0: Ayo niniwa miruku, hikano sorero tariha, nete la wera famusa, nunu wa nene sene. Halo, buwano ite?
1: Buwano ite.
0: Haino hile liwa togwene?
1: Ano hile liwa kaya kinu radio niwo.
0: Nene sene, nao suwene sinana ya toko?
1: Ah, miyo kibiche niwa Ekibali Anthony Osampesi Omolo kwenna.
0: Ekibal?
1: Ekibal Anthony.
0: Ekibal Anthony.
1: Ah.
0: Ani mwere provincia heni?
1: Kimwere provincia ya Osampesi ya maji etistripi Omolo kwenna.
0: Ayo, ayo.
1: Ah.
0: Malova hala, maswala nera yuwaka?
1: Maswao anna tepopi ya manjipalesha.
0: Mm-hmm.
1: Ya miki nchini wa kulabo pontu mmoha.
0: Mroe, mroe.
1: Mwa pontu ola mwa kwa hamurikika hihi, hamuchana era hiha.
0: Mm-hmm.
1: Kajiwe chubo.
0: Mm-hmm.
1: E ya pontu ola kana iwe rawera kulimakia hama mwa kunle.
0: Mm-hmm.
1: Ya mbaza wa kala hihani.
0: Mm-hmm.
1: Enere hihani, nchini wale arene mucho.
0: Ika, ika.
1: Ah, buruke onerisha tewe mulopo na mwansi mutia nole.
0: Mm-hmm.
1: Entaya wa mwasabro na mfaikranti ya wera ba ntelani.
0: Mm-hmm.
1: Oni vela na nimurema wa oteni.
0: Mm-hmm.
1: Entaya uholo wa watu nanze ka wera baava ntaya unrowe mfuwela ni nereha nereha nereha.
0: Mm-hmm.
1: Oni mutia na onna wa kulela we mulopo ana.
0: Hapo ho o sibe li watu.
1: O sibe li watu ni murema wa oteni. Mashole rene mutia na toko mpele tu pangi.
0: Mm-hmm.
1: Ah, ntao vale, nne rahi hani pa arene mpia na pa kombelo wa matela na vale. Shukuru, mwe rahi hale nyaka mukushana.
0: Mhm.
1: Nchoko ni nina khala pa mpaka khala yi.
0: Oh.
1: Nina khala. Ah, nina khala nchoko mpaka khala yi. Sonto na khala ni maye nye nto ne rahi ha.
0: Onkhala mutia nene.
1: Onkhala mutia nene. Miriwa wa miwa tuwa miwa pa hiyo masertari yo watu onna kala pa ni nchoko batu masertari mkina cho honkala tu ni nchoko cho

0: Potempina.
1: Ebe.
0: Yimu kalinlanyo telefone. Koto, koto, koto. Ehe.
1: Eno vore ya niti he.
0: Muna mulepila tani mensaje. Ni woko telefone alati. Haino ulu maru alo alo. Enali piwe mensaje. Muna mulepila tani.
1: Minka anona mosi.
0: Amusanyo ayo muna mutapunya telefone yoro mwasuwili hitu muntuna anyo ulubuluma.
1: Kimu endro wi umutunu uluma.
0: Nywano ba e familia anyo, emusanyo. Aswenle olepa ni werenga tani. Yora mulepele mensaje. Kaya maga nyumunu mwono mutapunya telefone. Atia mwaru kuru. Ya nyaka kwe ene etapunye ne vali vina ni huwa. Oke. Okay. Ya nyaka ya kuli. Nyo e mensaje mulepele musanyo. Ena somne.
1: Baba eno dukurumihani niti he.
0: Murimate pa. Miyana vaki kalendaka va. Muna oche elu kiwe. Ha. Hii avo ni yu. Mukalenda ni telefone. Kuchu. Kuchu. Kuchu. Kuchu. Kuchu. Nyo. A telefone ale wenlo malihanteli.
1: Ata kwari kwa muhipie mpaka wiwo. Yo kala kawe haka.
0: Mawe hae. Nyumu na weha nyume kanyume kihonaka.
1: Mavetele yola, imensaje ye.
0: Imensaje ya mavetele.
1: Wacha.
0: Muhakula.
1: Hoyo, kamuli kelele ntu wakula, keunro wa mensaje awoto.
0: Imensaje maakele mavetele nakuliwa.
1: O isuwela.
0: O puru. Muko heke maa isuwela pitilipina. Imensaje na kumilo mavetele. Hena kuliwa, wale paka hena ya nyumu ni mwono leliwa pahi. Mwone wiwa. Ya voto wakula.
1: Me wora yentero vale kaesa yeyo. Ko hene, ena muhokolo mi. Kino hisu weno lepa.
0: Apiti mpina kai, makalfabeti sasa wole nyuhane wakala niyo hiyo ni henge murumi.
1: Ata kwa hiba yu. Ile mashi wakala niyo ki usenraka.
0: Erihe.
1: Wala kisuwe nako mensaje.
0: Mahala, mahala mkiko hemi. Wakale mensaje kakilaka mwiviteli wakula kere hemi. Mika hala kolele.
1: Ii, wawa kenraka wii. Anto kwa rikuwa kuhona mwiviteli. Ode mpwene mwiviteli. Otika akula. Olika mi wakula. Mensaje hipa ha. Olika wakula. Vano nyumu mchapunya. Vano nyumu mchapunya.
0: Nyumu mchapunya.
1: Vanonto mi baba mukikalele ke ehache minyo movitele.
0: Ama kwani wokumi wokala wokatuna tumulele rada ku.
1: Mika mona movitele. Enamu I watuna ko wi nehe o ulume ke wa mahala. Umchapunye ke kino o esi yole, esi teshi. Manu minto kaha yesa haka. Kika hoko lo shiraka. Kira ke hai, inka kula to. Iyo hawa.
0: Iyo alfabetiza sao moswelo lepa no soma.
1: Oh, hala woni hai tu.
0: Masa kutubina. Wugu mranyo na soma nyo. Muhiwiri waka krize finansera mundiali. Ukrize ekonomika.
1: Kiniwa.
0: Mniwa.
1: Kino hisuwele.
0: Mwala hini. Yari waka krize finansera, krize ekonomika. Mwiwalanyo. Elwa hini yeo.
1: Kino kinero ove haa.
0: Mwive he.
1: Ewe musurku wako piwe kino ntotana chiye. Kino hisuwe.
0: Ni hiye yeo. Eyo ti atwa kina. Eyo akina. Mejivate vanyuma mkusha deshi. Muna wira tume tomate? Omerkatu?
1: Ye, yeah. Anta kwa rikwa. Uka tume teshi. Kisi nkala taru sene pili.
0: Pili si hina kwa nila.
1: He, oha wa.
0: Kana tuma uka krise yoti yeo.
1: Nyu,
0: arosho, ankala kaki. Esa kweele na tuma hutu sentu, 50, 300, olilo nkala kaki.
1: Kitu nyu mungi tumela, mungi leleke.
0: Masuela.
1: Oh, ya kinono charu.
0: Nili kinyen. Dosh.
1: Mkalipelani.
0: Oh.
1: Mkalipelani.
0: Kanonte krise yu itu so teni so wenda ipresu. Maha musuruko la woveya. Ona limele la musuruko.
1: Kanonte nereke hai.
0: Kanonte pitimpina enatune makasintu.
1: Ba.
0: Kareko makasintu he.
1: Kosuwe la pae.
0: Eti he. Mwere mwona uko suwele wano kishpashari mi.
1: Onayo musuru kuu oyeva. Onamu yeva. Oveya. Ni suwele like?
0: Wisuwele latihe.
1: Majelo. Wisukera.
0: Asati muhuluma pama. Mwahona hala omalo tunulume.
1: anta kwa rikwa
0: ha
1: ha anta kwa rikwa ma khulelo ena ya mo mmina mtutu wa mremi hai
0: mrema kitutusha mika makona
1: ukone wora yothe ne baba ba chiyaya
0: apiti mpina nto mimuthia na anamwi ohishiye kende okina na Isana hiyensu wano otene mpakonela Ahulu mmetu anyakavu Mi emara kinakona haka akivenshi
1: Nyomu nakilati vate
0: Miyamu kakilati vate nyuanu mwereke Anta kwa rikwa Olelo mkilati vate yora kulume Miki nahale kikilati vate Mika hikilati vate punyu muna halo mpanya
1: Achwa nchekulo hiyu Oyaka nusha
0: Nchekulo hiyu akwiri Nyu atu Nchekulo hiyu
1: Ana
0: apitimpina
1: i programa simpakiwe ora he
0: e programa henna pakiwe o ena pakiwe hiu e programa ya akwiri e hina tuna woniwa
1: oye anta kwa rikwa muchu avari heke mteko thana o hiu sasa seke mara o chekulani amariye ana mwane
0: apitimpina
1: ana mwane ni na va heke miruko ora he
0: apitimpina siri ithupili sina chekulwo hiu Ekina mwosuwela Yogi nyumu hine li
1: Vano anamanala
0: Yanaveli akwiri enatekula
1: Anamanala Nina vahege miruku ora he Otana nyuko mungilati Nari Ole lana sivire otana
0: Muvinye kemana
1: zero
0: Kwa vahe miruku
1: Ewara muna pia nyo Nyue mwoko heke Anamanala akumi Akumi
0: Wari kike ewara muna pia nyo Wani makie mihira weta vateva. Vana suwe apitimpina uhunua.
1: Nyo, anta kwa riku.
0: Masi, nka himani. Matuna uye.
1: Anta kwa riku.
0: Matuna uye.
1: La, so teni ya, mchawa mahayole.
0: Mahaye.
1: Ntikilenda hunsuri. Kimenro uwi, umalo wa shaka, kina molelani, namu uluma. Nyumu mbwa havoto. Muhuluma, otana diyo kineraka naru, otana kama ukilatiwa. Apunyo awo mneranyo, apunyo. Mchojele kukilati, ntoko uwa, vate wa siri wawo ipereku.
0: Apitimpina kwele alfabeti sasa wawo kwa dhira. Muruni, kala hii warna mpulene yu.
1: Minto wale kina lena siku waka nyu unruwe.
0: Alfabeti sasa.
1: Alfabeti sasa. O kala primero anu, sekuntu, mpaka kintu.
0: Alfabeti sasa.
1: Asi akala tiana kiwona kawale Amba kala sensiatura ya pache rungu Mwani
0: wana tiana
1: Atiana Alopana Atiana alopana Mama nilaya wa apesete Kale paka nto na mayawe
0: Kaye na apesete Eliwa abesete
1: Yo wo
0: Apesete
1: Nika makuwa
0: Ngerani a
1: A
0: B
1: B
0: C
1: C
0: D
1: T
0: Nwete
1: Awo mungu wanyu yuluma kanto kumnulumanyu Awo yulu Anamu ishinkari mchu Ashinkari leke yuluma Kiri ape sete Akala niwa
0: Ngerani dedu
1: Tetu
0: Tetu ekina
1: A
0: Yari waka tetu, enakiwe pato ya mpa.
1: Mangta purusore.
0: Kana tetu, ekata.
1: Mangta purusore, ki iha, te. Nimiki usenre mama te muhiki wakewa.
0: Anu te.
1: Muhiki wakewa. Mahaki usihanyu kalai. No kiwoka.
0: Apitimpina.
1: Manonto mahayole, muhichawe.
0: Apitimpina. Ilapwela herandre. E guvernu, enapaki politika. Erua politika monetaria.
1: Nyu anta kwa rikwa.
0: Me.
1: So tene yo usera ngusenranyo. Nyu mno tatuwa anepa hiyo.
0: Anepa ngitatuwa.
1: Mno tatuwa. So tene mnera monetari yo. Politika. Nyu mno chukeliwechi.
0: Apetimpine kuverni hariki politika monetari ya. Enahime politika ya musuru kuwela kwe otene. Vanonto vate vatikalevo politika monetari ya. Vate vakawe.
1: Owo musuru miki muhikone iha walfabeti sasa uyo kala kimpuraka nyo wa muhini wanyi ye monetari munhimanyi yo mano we musuru ku yo ya isinku se ya sabate baba ori musuru ku munji bale onsomeli wo wintaki
0: yo wo musuru ko munji bale muni wanyi rokela po yo kala ni musuru ku munji bale ona pakira wa like liba musuru ku muranyo no matumba ni manyi
1: yo le nyimpa ya kimpa
0: ya tumi hade
2: e sinkuyele va non te politike le patire ke vate va politika monetaria vate va nta kwari
1: mere ke no igon gusenganyo
2: a pitimpina va ni wona ni
1: musuru ko mukabe mneranyo mkilatele musomele ke mera ke nere no ne te siola
2: Hai ene te shiru apitimpina nyu na mpanyaka de jima sinku nyu hina mbarela nene mteko na halo hawa
1: nga hima nintu wini hihawe
2: niko lele e sinku kina akela ko mteko nyu e pra nyu ni anaka ana wavateva ahiwele ke sinku mokiwevo
1: anta kwa rikwa mahakumbe wui ahiwele ke sinku njemu mvara wowi no kalaruva kiniki iweke I Ayinyo awa mondo muteko niki hiswele epiro yo chara. Mwana wawisha.
2: So kale muteko sina imuwa.
1: Nto kilele.
2: Miki mbaro poma.
1: Upoma weni wawisha.
2: Lisa iyo nto muteko yosi hinga. Nyumu swele oraki mbaro poma. Haineti yewo.
1: Mi oshkola ki nguseraka wu. Kuhole lani epiro.
2: Apitimpina mali. Vahayene nikila atende ura mkiko iki mbaraka muteko. Nikilante ora nulume politika monetaria bate banta kore.
1: Nka himan e cinco hivinya ke boba.
2: Haino hivinya. Apitimpina mwa cinco ngwa bate va. E pra nyu ni anaka.
1: Va amosi ni wive va.
2: Haino wive. Mika tumenama e kilu e moha. Ku swela ora yewo en alikale muhiri. Mriko okura.
1: Mota shen.
2: Haino mota shen. Timiki nuluma.
1: Apuna arereke muhusiri.
2: Haina puna arereke muhusiri. Nka mahala ni miki nuluma. Kihere ke mikishila ka nyumula takafu
1: Kinda mchekula Kuhiye ni muluma ka kinyu ntoko umru Mungo tatuwa anepa Nyuma rati yu
2: Enama katuma ekilu emoha Apintipina miyano ipedasu Iraru nyu emoha Anamwane mungusi mposhire ke mungwanta Nipurka namwane naone ke winkelaru
1: Timonitari yu
2: winkela akure nama
1: Timonitari yu
2: Politika monetaria vate vanta kwa liku
1: Iyo milili
2: Hayene milili kili mwole ilani.
1: Iyo milili.
2: Mi pedasu ilaru, nyu emoha, anamwani mhusi wanama mpwesherike mpwe antanyo.
1: Inapeke nto inamene yotani.
2: Apitimpina, anawapita nto.
1: Vakaiwa usi hanamano uyaruleke minama, kape?
2: Politika monetaria vate vantapa.
1: Mutikila nyeke nto ipriviri yon nto muhelaka mneheni. Mwapeke anene.
2: Apitimpina.
1: Ema yewe.
2: Hemi, unukwela hile usilo.
1: Hoye. Nemu kwele la...
2: Vaate vaa, orinto kwelapo. Elapo ri otheni yokala ni presidente, yokala ni atu otara malamulo a presidente. Eyo kuulumako silo, nlamulo na presidente vaate. Yavu tekina yoko haa, nyo mwano tomasu. Kenre ntariheke politika monetaria ya wanta kwariko.
1: Vano, iriha, nyuma presidente, awo tarani etulianyu tita.
2: Mwano anamwani avateva ni aletu na weke. Sika tu, avateva.
1: Vano, yarimi hiha, awo tarani etuli. Kano nonsu?
2: Nsu heni, inirai kalino.
1: Nile rotama.
2: Apitipina nyuano, nyuano mekanyu. Munako hii, yaka elakere no heni, yowi nyuano mekanyu. Primera dama, elakwela ya wanta kwariko.
1: Onawi musuru kuwo oriye. Nine rotama, miki nikika kushana manakala.

0: sasa narekove muhele makurata makuru wala medam umsika mone wapi ya nyimu mwavale tu munewa
1: kiniki iwaka
0: vano munakiwa chini musole kura u oyunta munayanta kwa rekwa ipeta sura ruye sana ma kina halaki kawanelo munewa
1: kiniwa
0: musuwele mtuvavo so tena saya sirimpuwa mwa politika monetaria wanta kwa rekwa
1: Wakiweleke mituri vate.
0: Mituri musuweleke. Oteli wa mituri vavo.
1: Ana mana ala mituri yo.
0: Moko hapama. Ana mana hekala ni mituri. Noko olela ni. Kirika na mwane. Mungusi wana muna kwa shirilwa fecha.
1: Wano ya kuwela. We mae na mele. Mwava muhava haka lecho. Mae na mele. Baba la muhava haka. Kinika akulese.
0: Ana kuweleta. Mwane walila ure nama vate va. Tianta kwa riku. Inakuli. Mahali ile na mwani. Mwone na mavate vati anta kwa rikwa. Hea kutu kina.
1: Anta kwa rikwa. Maito la mura. Mwiku panyera otepa.
0: Mwiku panyera kama hawa.
1: Ana manaka. Ini unuwe mota shen. Manu trisao na mwapaya. Nyumu neneve ke meikinyu. Miki hawaka na anamane. Owa apela nitimi. Kinokachela nitimi. Anamane umaporewe kani. Atano wihera ni mahi. Apuna ode kanko narike. Okupa nyera we. Oforiwa papala. Nini lamemota shene. Wano nyu kahasule anamane. Apuna ole echeke makuba vate. Chirene nrapala ni makuba pahi. Enama etoweke mumiruchu ni mawe.
0: Apitimpina. Haina timi, ela kuela tena na nri. Kukulena ni kiriki na are guvernu. Yo kala ni politika monetaria.
1: O kala veni.
0: Vana guvernu ya kala no politika monetaria. Miki ina kala no vateva.
1: O kala veni.
0: Nyo kikupa nyike mi. Makupa nyike waki na iwo. Haina timi.
1: Winla kukima lela. Omedu mhikiko hewe apitimpina onotia ni. Apitimpina unindela ni. Maheni tiyo.
0: Apitimpina. Nari yesu areneva mhiki manyona hima. Ama kumhikilele mi. Mwindele kanini.
1: Kiwindele naka.
0: Maitura yote itaya wanini. Miki na kiri. Musuruku kina kila katiyo. Omkusha teshi, honapuena aretomata. Vano unaka nerehi. Mika kiyo. Vano nte politike kaleke vate. Ye politika kira kantiyo. Mitoko olela na kira kavate virivote. Erinto kila po kala po presidente. Inulma presidente havot anavanyi ha. Anavanyi ta. Nyumumumvanyi presidenta vate.
1: Mwetila yeyo kaniwa nanaka. Nari lapo yeyo la muliwa kietaka sana. Anta kwa rikankagiwe leleni. Wakani. Yarimi msuru kula oyeva. E kwa hanyu wa munona anyuwi msuru kula katumele enama. Enama yela keje ya ni ote ni kwa nila hoye. Nitumeke. Ngwerereke e kwa hamu neranyu mpanye. Ntumeke. Nicheke.
0: Mkiwa kipanya. Musuruku kinakela kati yoguru. Una anjeri wa kula mwiri.
1: Kenre. Muna wiso hache sotuma. Ena mamu hitumeke.
0: Epa, apetimpina. Vakil kulumaka malamulo.
2: Zikomo.
0: Ai!
2: Ah, timi yangu na kama muna nanta kwako.
0: Na una nini
2: la biya? Ba, lora kama mashimbo. O maluku nwe no maluka kariya kaya de. Wewe, mara yele ya wia ya mafira liuputaka. O kala wali kama naka, o kani chana mapalaka. Aiyo, ipuru na iyo. Aiyo.
0: Ya, nywano apuya. Haini tia sinwa kochi hiwo tipa. Mkaleke ni ipapelo sina weni herani.
2: Ipapelo hile mbwedo?
0: Iyo, sole piwa nari ipapelo na hime dokumento.
2: Ah, hata lipa mune naka kinaro wano u.
0: Tumale mpe uise.
2: Eh, basi kawura ni hako pia.
0: Maso kumi.
2: Miyo mkumi. Masi ngiwa heren roho kwa lela watu uwe.
0: Mpina.
1: Ape.
0: Muna wa?
2: Muna, arumwa huwa labwa?
0: Iyai. Kwa wakitu repiti pino. Muna wa pide
1: mina? Kina. Apuna. Uwele kina ya na. Hava halecho.
2: Muna.
0: Ani. Mika wicha na piti mpina ura keria. Mula mwanyiri nino.
2: Akamu iwa ipa. Akamu turi kinera hiya.
3: Shini na kera hepune nwela.

0: letjong
1: nabela be wale a khaliela ke mola o khosu kumana
0: wo hiwe zo sukumana wa ba haletjo
1: papa
0: mpacheri wa mahi
1: mahi etijelo le ru iba
0: apuna sothe no were ko hati e ke nera ko ka pe ya ka go nkhala wa akina
2: apetimpina
1: ko pia mama
2: apetimpina
0: lape
2: basi mundiwa tinudumaka
0: ah
1: papa papa Eshime kia tiki bai gera ndona kuni ba.
2: Na iya tini ba iruwa
1: tuma. Mamuli ni ba.
2: Ah.
1: Ah mahi ana eshime kino kuru lore.
2: Ana mko iruwa mtabu na aka. Mtabu na aka nungo tene.
0: I said, Namela, ennin kelila yela.
2: Ennin kelila ha.
0: Ani ya kudwari ha. Ani, yaro kudwe ya.
2: Ati vanta kwa rikwati wa hivwa kero kore namo siva.
0: Okay.
2: Natumana pakira wiyati wa kanore sukuma ni wakari.
0: Okay. Mekale kentoke otite liwa.
2: Karakata.
0: Okay.
2: Makanya. Yete liki wa moha.
0: Imashikirero siva pahe. Mela ketu hintune ya tohila itumati. Hatom hila kaldu himmoli. Iyo depo tika nela.
2: Ya, mesi ya kukula kasi wakura namale hiya. No, ya halam umnai pranaba hanaman.
0: Angki wale nana?
2: Kenre, nreke hanamani rohi kalano na wera yowera. Ya halam umu ekure.
0: Ah, eo kaniwa ni asante ni mweri ha. Manto no nya wanto wa no hiya anto wa. No hiya. Amuna nanto kwari kwa?
2: Aha.
0: Elelo kunya dami wera weko wapaha.
2: Aha.
0: Ah, ni ko shukuru ba?
2: Asante. No malo na halo wali wewe unakuja ndani yao na shukrani.
0: Ah ba talking kwa mimi mala kulele baba ile kuja ka.
2: Ah ah. Ah. Asante.
1: Mama mishime yonki ntagara kibai wewe na ma.
0: Ora ona munyakula lecho ya warunya kula lecho ya warunya kula rami haya buna.
1: Ndendefeja olela feja mina me yonki ba yoma ba papa papa.
0: Munyakula ona munyakula epetasi ye handle ya handle yoro.
1: Na ma.
0: Awe kila ka atithayao.
1: Mama ke pano nokela musirupa ne busi wana mapa yo sino bale ngumi ya tokota
0: kende wa weke ke apapa yao
1: mama yenu na pe ya mika weke na papa kera
0: ya
2: apete mpena
0: lape
2: afuna liwa heni ni wa kanulima
0: enama
2: enama apete mpena wa opache ndrim yan ki pachu we yene muturi ke pida ka bate muturi ni ngawole ni kirikore bate ba e politika Monetaria ya wanta pali kwa muturi wakala. Nyo muturi kepilaka, muturi wari wawi henama.
0: Kachua lela.
2: Otuwala apitimpina, onatuwala mota henu.
0: Kwa kaya muturi, kano onopeliwa alapwa?
2: Iye, na hii wana napama. Miki nera wera muturi wawaka miyano. Musuweleka muturi yo heni yo, unatonja, miyano kwa herera. Muturi chui, ya kiwita nani. Ki apahalimu na halapahalimu kweli. Engwiria muta hini nama miyano vati vanyuani. Baba kana kana kuhu.
0: Mika rino wi muturu li mamamo la topi ule. Mwala pole topi.
2: Hati yewu.
3: Odi. Odi.
2: Api timbina miko ohima.
3: Odi.
1: Papa, amwena hoa.
3: Odi.
2: Malele kire.
3: Odi.
2: Zikoma.
3: Odi. Ya titi. Envi hani wawa kino wona ni mpaka
2: nari.
3: Isenye matere ni motheni.
2: Nari. Vaha.
3: Ahe.
2: Abo toko.
3: Ayo.
2: Uhuluma na mwani ya piti. Mpile sokele sineta vate. Ni vate ni motheni.
3: Soku weleli wakahi.
2: Nari.
3: Nto sashupa vate titi. Ongo heri rwa wila. Atu nagila hati. Enuluma. Mbani.
2: Yoni mwakehena pia.
3: Konulu mwabatuni.
2: Erole ni warubate wakala milatu.
3: Ah, kamwe raki wakawali kiniwa. Wo. Nya maya pitimpite mvira ni watewa.
0: Ama ni mnulu melanyo mwema mneranyo wei. Achu chekule kuhiyo. Anda kwa niko yewo ohiyo nchekula akwiri. Yewa nchekula akwiri. Wano ii. Vama haa ena maa. Yewe monitariu vateva. Monitariu. Miki politika monitariu. Hey, Miki, anamana kano tatuwa angope ya mwene yohima wene kina mochela.
3: Mohima shani mai minki wi wadi nene selin kanlele nene nene me vaki wi ye
0: yenro wi rape vena vena vena manoki amwene ke anoki koha
2: kapiti mpina vena vena vena
0: ei komal amwene mwa kohe kan ananta
3: ko oye me vaki wi yena ntivela nani ntivela ka mwi wa itu yisere yaka buki waka iwe wo wo wo wo wo anova ke hina ro wani kileli wetu mvira vakulume ke chire
0: Mwako hiki ya.
3: Titi ntakwari kwa. Mvira shahini uwaani ba. Kini waka wawawawa.
2: Aku ya minka kuwa bate ba. Apiti mpina mwahawo kiwa nanea. Apiti mpina mutia naki mutenlaka bate ba. Vana mi waka uluma kahenki wale. Tivantuka aka uluma aka vakinara apiti mpina. Nyoku muna kini muna kini kini kabate wa. Ya wakina. Vadu wakoto mwahawo wera. Amwene enavodo wampamu inakoha. Nari.
3: Nyuma ya petimpina mwini teke la heni Tita hakola
0: Mi yoche kabaki nonaka Yenro wii ii musuru kubano otowa Orayo natowa yi ha petimpina katumake na ma Eki ili moha Madiheke mweri Ipetasu mkibaheke mitaru Wakala uinyu wa mkure ke moha Apuno wona sikwaye Akala lecho na heleleke mhusule mfisha uni Ki ii manako notatua manu teresao Ani kale sopa toko o kwa nilene muhusu uo. Bano ole, alecho, enero wi eni opeke mituri. Mituri miota mili. Miki, hey, bano mituri kia hene nsahalapwa. Ihoye, mituri opa chera. Ohiku miheke nama. Mituri wanavelo suwelo wi, mkwakato wiye. Bano ala, mituri yompayo la. Mika amere la topio asusevo reye ako nilela wavale mwalapole. Ina mbo kuki wale umine ti mahene mika kumihena mapuna kushena maba hachwale ina po hakwaya bano va ni handla hona muturu de kuwi wale miki karochu wale la kama kama mere da topi o asusewo raya lecho wa timahola mniwanyo nkingwi wale yewe ena ma yewe politika yewe chusingwa bate va si kumeke bo
3: eya Oh, they think you know how many masuts we have. Anantivela, make you hear anantivela.
2: Apa yang nari yang kita hendak masuk? Nihmura kami hendak kawa aku benye.
3: Hai, make you hear anantivela, anantivela. Mui wake mu hoi lah,
4: wah. Oh, kisangkia. Ewo itu orang mahantia nahi hari umodia. Ada ah ya kuhavalu malu. Anhara wapanturi yo wira regionu kehokwa. Wagwa gayari ti. Kaneri wo naga ti wira unjuru kuaika kuaveka. Bati hikuri nama nama hikuri nama Iname leo kala vitamina haya Ishima yu kala vitamina haya Bana vitamina ya name hikuri kaya na singu haya Tie amwene Yere nama ya parokura tote Ya hatu nekana apiti mpina Yereke wera mpaheke mbiwa kinguwa Kinuwa wulari mturu kukuo Pineri waya Aya nkero mabentumu unawenera Aba henese inama vitamina jintuna haya Ayo kaungwera
3: Asanta nantivele hawa Apuna ori wawa kahi Kangwo na wewe melene na wona siti thau ya kulana ka Mviran sha koko hawera vate mvirani apuna
1: Eh vate babo mwazo nyakulihani wapahi mi va kinlele na ma na meyo yapi wala ya masuri ya mamala ka mwazo ona yapi ya wihala papa papa la nkura la ya kaninona hiyo ni mwasa wana unkela niponda ni fejau ni husirupa
3: Eko.
1: Apapa wale wakura lena kwa ya pa. Hiyo so kumaneyo.
3: Ea, titi waka. Anta kwa rika kasinama na so wera. Nta titi. Kolele ni. Mutu onirwa wera opuha. Okala na musuruku. Vate vao. Wakala na kanamwani. Wano titi mumbinya mwasike musuruku. Muna tumaitu sorera. Mwereleka wera mcheke nyu. Pahime kanyo. Namwari nyu. Anamani hijeke.
2: Apu ya mika katuma kitu seya kinachamiano epera kikalike ni ikuru yore kase kesikina.
3: Mto kinole nani titi wera wotene wisasa wotene mumpakanyi ukilanu wasela. Mungwere la namanala. Mavarishikin matatameli anamanala. Tipani nili unuwa ni ikuru sotene. Vamu apakaka hii anamanala ala. Ano upanyere tayele niteni wile manu trisang. Epajerike togova hani mahosho mpake ribeleke. Mundona. Mututo wa telaka, nyutiti anta kwa rikuwa na maya pitimpina la nro telana. Munera ya waka musa ya maya pitimpina mwakavi heriki. Ya waka musa ya mwakavi heriki. Vano ila munera nyila wera ya waka musi. Muhava he ya kwilu. Wera heriki heni. ya hara musala mwa mwa ya piti mpinala. Miko mene, titi, miko, uli ha muruva ni hukuni. Muno hao malo, mikalili kiva ekarame ila, masi omalo, sote ni sinu mwa male lani, ekavi hero nrowe ilaka watu wakina. Olelo mamuni mwira, yokala ni yomu mpanya anyo, munaja vate vanyo, masi umalo mpwile kiwira ha, muni mwochelo panya tuwe nene ila, anro kumila tuwa kina uyo kavi herekeni. Ele mniranyu asinkunyu ya wakava bahi bahiwe ki munsiru. Mwava hake oja yosu waneya. Omalo mwubwele kiso omalo. Olelo mwubwele so olelo rukahi. Omalo. Omalo mnovore iwa. Tane na kushe tuwa ukavi hirani. Nyumuisi wela kovaha. Waneruwa wale. Wavaha wala. Wima na warika. Mdada mkiwa katiti. Anta kwa likuwa.
5: Apu ya kinaveka ndevelu wanyuano. Wapiti mpina ni wa Musa ya oteni.
3: Toneruwa hii hao.
5: Programa ya samoni ya olelo inakotelava na arini ya pitimpina Maria Fazenda, anantutu Fernando Damash, anantivela Joaquin Sabadu, anampuheriwa Bernabe Orchestra, nintakwa rekwa Monte Bonifacio.

Alifa kwa rako kali heri ana orera tuno kali heri ana Ola sunkurola wako la makuvayo.

0: Muna penta marinu hatanari.
1: Ayo, kina penta pahi.
0: Wasombareke yorera.
2: Ayo, mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo. Vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
3: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
4: Ni rento kuhio, mukale noyo ya sosi wa ni mirero lo soku ni mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
5: Maisabo, mashvida,
6: itento mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Tekono, oni woni hirene mtento mwasawa spariki 50. Mutinto wo, ti wole pani waro romelea. Mukale luaya wa patiria wole pashantapu. Orina ewere leo ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya snaping. Eri namawere leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Ni ekekai. Tekono al. Owo, kutani kumaburumela kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa nromelo no murumele ya kapile muweha kamaripe duawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spariki 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika teka Afrika ya tekno.

0: Mama Rosa. Ei, kai hera murete ono le kitumia kolo jau wa kovi. Ei. Kinono uithono re re re re le murono kiwerea. Roho ele no kiviha.
1: Tata juau. Nka thukulani maito. Murete ono la muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu ahina rera la to uria. Ina masa onsinokwa. Ni etu emosato empaha etaya huwani kelela ona tuwa muruwerio
0: mano nyuma ama Rosa vaka ahiru maile murete yolo lakini kelo wereka sahi uwiwa shi tuwala no kumali hamiria
1: ni mukale lo ama hikwene tata juao situ situene ni nrumela makuku aloko etura ni eturumu ya shinava murete mmosa ohilimwa ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe ke kaima ama Rosa, nimiki nona were matahu kerere mirisi nki pale.
1: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu. Wohu buwela tovuha miri mutakwani. Onya nyasa etakwa ebula enni chawa ni yatiawa no swela wira etala yoni phanyavo
2: mulimi muiwe sana oruere we matanyo onikumelela variyeri wataya wohiyaka urumela mirete murumele ke mirere lo iye soi khala mirete mwakapele amusinyu masi ni ashinam mwaleke mire matamanyu mororomeleke makala mututi ni orirela wataya wohi honona etakwa etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho eyo yaya musi omiholi mhupi waresan olipiheriwa eyo yani roromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutani sa projeto mando wokaliheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.000 wokaliheriwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

0: kuanana ni amuloka ni wehirasa espiritale ni kwela kawi nukane ikuru sawi nsuwele meche loaya nsuwele mota wawati makela nsuwele tishene enirea waholo vawi napura wetu woni kabihera bariari va okumiaho timwinto wa mahene yola nrui yaho ni kushana nona huwe olo ma provincia makina anamala tuliwa nindelo kapiale antoko na kwenda huwi nsuele za ozambezia wampulani okabu delgado ahiso ninha wi kekalela mpanda alipa ola tuliwa aholo wokela wi ni wihane sa seyo siri sa miteko simbari huani akulukano mu elapo yo Mosambiki mu provincia seya charo ohiweriha okalela mpanda anamala tuliwa na latunde analusha vilela ala ari amukutula wa ametramo o provincia yoniasa ekalela kavasita de yolishinga masi ni hakuvale owi na kohe so koha koha ni ninto leli herane wi o provincia no yao okalela mpanda mamukutula opieraka mulokonu wa athanu are akhulukano ahao ahomoliwa mukutula ni mmo mahawa ohitari hasase yo siri sokleya wa mwa miteko sovari hiwane akhulukano na veto ohima wira akina aku yo neliliwe wi hiyo na akulukano ikande akulukano apama soto nyiwa va eri ya wala mula areta musuruku ehakuvale ocha mureche nare epenuwa murecha onroa amarkare consulta wa mkulukano emare ni yeyo eniwe wi muliveke musuru kutereshi mili naru kala 5,000 hakuvale nari murete no uria hakuvale upinua murecha vala vendene onerano akina anemerera so kwire inakumelela manyaku nyaku mawani variari vaimusi iyala tanlowa yonalela ru masuela wi orua wa mukulukano utuka nchika hiwale masu eribote anaiwa anolowani mwemusanyo kamomo utu owela okuvea arene mutiana wi tamae una hokola anonto akina akina awena notise yo tawo yo modiwe erimi hiha erimi hiha kahinto analusha vilela no suela nyuo va ekarta utila ya membro asociación de médicos tradicionais nkisoma ya kangolo wendanyo ya mi mvolowele ukhalela mpanda ni ukhala membro ya kwelenge shatishene
1: ekweli yopachera kinava ha emoni asinkwako tene mameti ku tradicional ni ehulei weshese makalelo anera mapakelo nika haka presidente zanuti akimu salamu yo yawata presidente ahu uniasane no anila mulela para owolo wa eri etu yo wi mutu aswela mtathari enaro atu enovekela kivahene mrete onakila wawe haka wewe ono kumakata wewe hikalne mempuru onkomba hamutule murete muluku ole o mungu shanukula na opiela onewela tamu imbe para wakona ye mtutu nkela wile pewele matu miyo kiri kosura murete wa muru kile pihe anale pihe na vahiva itokomentu ya ikuwa kwa para nyuwa roa weyo urimo taheni niko wakatiye yo wera miyo murete wa muru kosuwela wa mirima ni kosuwela ani ure mkina andi wera kiva hene murete ni mluku amakuwa mkuveli hene mahuku omba hole akela ure ndo kakuse murete wana vilela e ya wata muivala e kanitu muivale onari e wapaka mnene mluku tikuwa mtu onkela olepia mwemo mwemo to akala akina ampaka sohi panela tukuyari yomuliwe kise pesowa yomuliwe muhama pakelo ayao onra mtu vale miyo imamurete e enkiwere omuyo kumiheke vore amkumi havore ole onkusha mrete ole ongore wole kanaku lamawe wala kanaku onchawe mrete ole wera anisure wera kini ilami onkinlama amoro mlamula kumiheke vore meseye eri amupaka na koso kanera wera talweshi akwakala atwala aretala elame amupaka na koso wera na koso akapiola apaka ematatiela ola na wera elame ekele yalame na te probleme mika jarma ko piri enari nto onyala tuke ehi holele ke au yo pagira em holele ke muluku murete a tipaka omuve ke la muluku mnene wera ido kumuru mura ni karari mukibahe kuru wera mdo kwala kwa korola o mtena kwa korola alame okutikolo mbahe ke muluku atuna we wera ochema ko piri yole owore yole omora I karaka wale I hatari barani ba oye kawe ro kiwa kidesh oye ka sinku una nariha hiyo anaweza mleto wewe rahi onno kwa kuweka na ikuruka no la mlo mpaka na kosa
0: ano ana lusha vilela ni munera no motesene awa murecha aveke la mureche munamba ha eperesu upacheriha wala hoye masi ni nrua nrukunusha kaiye ari mulukunu wa atano antokono lumenda ho 150 uniasa wotene 150 mudoko nuwa thano vakhani 150 yawo opaka sokwiri antoko ana lusha vilela apinyene mutu argiwira niova kinavoriba masi kosuela wi ankiloa davisinyo nara maye nara tete Mwemu kibinda kamo kiba heni ka hokole andeshe nyomo nabaha
1: yeyo enkare pekati yo etoko toko tia onto anomodi wawo mabakelo ayawo we waswele oswele kemreti wawera nkwako la kimbulushe eh ainta match arwa lo herera kukumi herera wawera etupamreti wawera Niyashweza tonokera ka I analushale mureta yo mchoni la yole ahinda mula nikinera nyuo mruendo kusha mureta no wori ani muru wetu amrutu ula ola anwe konsuta kinoke la kidomi kala mula kwera mkiwa wawera ya kichute yera wera mtu ai kala netu atokusa malashi mureta wika kiwa tu okusha malashi wika kwa sulubale kituma mureta tu kala netu onoro kolora mteko Mulele wa tuala, amkusha makopiri, aholi ya makopiri, tuke erita ureliwa ye. Nere nkala onyala.
0: Analusha, nini kuhewa motanya, munitutula. Waikala, okumi ya msuruko, yeywe, tiba mureje, wali vamore. Murejo la, niri wao, minepasa akelele, timwe mo.
1: Kimvanyaka mokiwa keraka mutu nakala kalane sinku metikashi mureto olole wikaki batibale ola kushenda chikaki wa msuba mrebande bale bale atwa mikiwa kirinaka
2: kingusha mredola porque mloko hana akira makobiri ona akira malobe eh ona kusha mredola ro ni wena murimo khaleke mapuru no wera ole nkwako ala porque ala mole weyo mloko mo ba hekarari mesakira ala mupaka na kosiu amule mo neke ngwe kama hakwara mradio ni ohora kulukano wera ona wori wera ona no wera no ri wera ye ne kosiu le na takina ala mupaka ne kosiu wo ora kera mora kai la porque nani na mpaka ne kosiu ni ni ene pakere kosiu mesh onaru nyalela ajwele mreto wera hiyo onole wakubo kwa mreto kero ni ba mahau ompaka ne kosiu enkwani mreto ro presi ompaka ne kosiu opakike wera nkwako alame
0: ne unande lihera wi bakira ku mine pa sin ne kota
2: na sin ne kota apriko ni ho alla undu kuna muya ba oturi omhole to komluku opatu ise bili so tene mahi we ombekele kayole eh ohere koyo kidha yo wera wera ono mulamula nankimtula hekelo lama kangela unla mapko pira kami kona na riho wata eretele tiro rongwele kinkora ndiwe makopiro tiyene kunti ko maka yole tira we kushika mretole wacheke muluku akavhera wera kuti makopira awe ala mamutulo ono kiva yomene oye kale wera kidoro wo ola mawe bale okiva ke wera una na riha iwe kuyo kuna mreti neke no kosi u
0: ano ana lusha rilela akala kina antoko nira ne yaya mahiku yala o malihera evira vira ka makapurini ekushaka mitempo ekumulanya ka makapuri isichi sinki pale na pakela eneira wira e anro pakela ka mureche orela e onna kumelela orela ni miki manyosa mahie ashinene oikande musia
1: tie nera wera onyala
2: Ha? Denera onyada. Ruke weyo kukelewa paka kwewera, akwakale wera ekale oriku, kakawile ka papa, ikawile kakahule kwa mahiye. Ha, yo mretu wawo, mretu wana nara. We watu norela, otipeke miriseya, omwake mkwa warapeke, waparakola wakutike wera kere, uhere urowa mahiye, o wakuchulehe, o wale hitano walowa, onni hole unampo hamluku. Onni hole unampo hamluku. Eti yo wera we kata mtu endra masuelelo na akansula wera mi kaliko wida kwaka meshi ngwanti ekwateli hiwaka we kusuelo te wera wida kwawe meshi wala mi hakwawe mliku mwa ba hepesa
0: sa kumelela ka antukusiseya iwo muranyo mempuro munna kilati hiwa munna kilati ki yenyu ma mempuro muni wanana mavarelo ampeko
1: Eriha, a presidente a Juan Sanutia, anne convocare reunião, onato comatu ten, enadaka, wera matu amokane papelo, mese papelo yea malami hatu, se papelo mkranam rio makurante ru, mui kushemrete, wera mnamu izam queen, meshim kushemrete, womu izam tu. Hiva, onoka kamkino ro hospitali, anoche liwa, onore kamroko ametram. Mroke wache kwa mawani, umoche wa mawani. Mwema mawani, hilo hii, kere hakane chake, shisawu. Ndo kana mwema upopa. No mbopa mtuti, na mbopa la mreti. Hili shisawu hili. Mtu anakana. Mwema hii, trembose. Akatu wa musu wa trembose. Onoro wa iwe, nakila mbopa la yoka, mtu anakana nesene. Timurete wore. Lakwele wole mwujo kole, mwujo kale, onyalo wawo. Mshu mwera, ata presidenta wala, ata ehimaka, kata mtu kuro nuru wanyawe. Waniwa yale himaya kiyoti yeyo. Nimwera wabanye atoko inaha nimwera wabanye mikira kiswende makyo aroka sa asaru diaki juti omwero ve hera mesh ehimaki twike ka kiyo hiniwe anomwe liwawera yiroka wantiri
0: banonto erimi hiha mwinrewi ereta ya hipenwa ospiritale enirwa we mrowe wa kulukano mangi nyuo mona wi eretela kayeti ya wiho munna rumiha ospiritale
2: ahe No na wera eleretela naata mroko hospital. Dine era sheyantu mroko hospital. Nindu ha eletirela nkingwerela roko hospital.
0: Ireta she ni se yo mnona anyo wi ela eriyo pe nshi hospital ela tia akulukane ni mikakari sabiri.
2: Ekweli mayo ko hanene. Akulukano Kangu ropa kupera sawo. Nera yele tira yipale ilaga, hiyo nungo jela. Mroko shpita mwapa unwa operari weke. Purke mkulu kano kawo nera wera miku mwoperari mkwaka. Olo mba hamurete, wawele tira yipale enyade, yoche dago nyade mroko shpita ali, mwapa kooperasaun. Purke makura nteiru, kanape kooperasaun. Por exemplo, oyara, olo mwachele na mroko shpita ali. Kawo nera wera miku mwoyari herino, ata hii mroko ranteiru. Akoro wewe precisu. Ejisau na ekore ejisau yobo pela murete ni ejisau hospital wa Amerika na nera mbroko hospital talo hospital jiwe
0: mnande lihera wi akala sitiana nina suela wi akala kina ampanya anamana ya inayara ya jamurete wa mawani mnande lihera wi ni hikunene na mai wi wano olelo o kikara kanyua achimakele ko hospital
2: achimakele ko hospital
0: Aho chimakele gene?
2: Achimakele tretamento hospital. Aroko hospital. Hiyo nasa mretole mchula kanya rayola. Namhuria, omhuria mtianole, anarupala. Anacha mrete sawe. Oledo ayo fiyale, oroko hospital. Okuma hospital, omuyara manawa ole, omorowani, aunamakulele. Omkumi hampani. Unamratia mrete, namseke wera wano ahitutuwe. Yeye eni kalaka. Mishuwa yara ni, oroko hospital. Yo kali yepale ni mojele oroba hospital fa kopera Africa kuruka hanpa kopera sao
0: va mwendrewi yalesa andoko ereta ya diabetes ya murima una wiriha mbuwa mawiwa na nawanyu mamempura kala ana wiriha mniwa wirawo kala mrete
2: angweria akala kina ahingweria Porque o chutau, caindo agora dentro do que escola, o era amoroso, me diga, tu tenera, cada um chutou a nha, chutou a nha, ou chutou a chuta. Cala aqui na anguera, te apeto, um paca, um brejera, um brejera, um paca, um chutou a narama. Cala aqui na mochela, a mochela era aí, Roma, punha quatro, e morou hospital. Tem cala aí, e naquela que era meio tira, que nem moria, um grande antena a cobrir. Um vá um tule, um ano, tututu, que vai neira, antena a cutia, um paca negócio, ao. Ako watu wako na mkwako lalame, omleke kwekai. Wera etwila mikimu wajela. Mishkini wajela haka, wapanya kwako wera, ya kinia wera niwerea. Iyi ya kilaka wajela, mbro hospital.
0: Mamemburu uniasa no muhaja. Mpia radoshi mili mpwa hamo. Wanontu, ya kalamuimu ina wehera ereja. Sinto kwa analusha. Wi elayo kibala viliha. Mna vaherera akwinyo. We hani erecha ela. Anto kwa nira ya ospiritala ale we erecha ela yokala. Ela kaye anto kukihuseren laka. Karumi hele ale asuwenle sa erecha ela ya murima. Mankamiki suwenle pa hopera sao. Nyi obo yuwa munera no.
2: Meshibabele kwa pake rohila kerie. Wewo ne tuirela, tuirela yokiwe kapasitata ake ela erete lankingweria. Onam sulam kwa ongur omrera wero orowade mshia wa ani wero lam hitwile orowe iwe mikimojela priki hotire wi he anarwa wewe mule lawe kwa wewe ore aweria ahi wero tinera wero miki hotire ta mro hospital na ma dro hospital
0: amumba ramuze ku mawiwa nana
2: mawiwa nana
0: anonto analusha
2: nenaka
0: ko hoko hani mokota o na kwele o no kuhani
2: o enera e koheyo o wakani mwano kwa mpaka kalele tukititukim paki haka
0: okay
2: inanta hako paki na wakure ii ee hoi
0: wabale no hoko hani wi mrecho la mausira wowe
2: miyo mrecho la kisutetaka owani wani pepe
0: maroo usihiwa
2: Karohu siwa.
0: Ekala akina adana mkushu wa utakwani.
2: Miparo husera.
0: Inawahi wa minepa.
2: O husera. Wakume ekala hivale. En 70. Okuma numalini. Opie wana jiti yana lukota. Owine doja ando hiyan natuna. Namseke, namseke. Kati kenda kwa angalipa hivu. Atwala. No koti wa hivu. Enaki wa hamamu za tari. Maputike mwere ke haa. Mamsura mtu wansina na mamkutera lu mwona rwaka. Niyo kinakushwela mwali toko tuwela. Opie wani wemi, alehe. Na ta. Kiwone rwaka hali kira kuu. Kihata rila wani. Kire tuile kihone rila. Kakaya mkile, inakile ilakina. Inakile ilakina. Kaya kilene wawiva. Inakikalu mwonowa. Nile mwonowa. Mwleta mwukushikula mwopeleke. Mbrudu na kipopile, kena kama shutezeni. Ya kiwere nje mruwoki kuta mchila ni ona kere hani. Uwapajira wako ntu wako kakushaka mretuweza tala kinowe.
0: Wana mnandeda wiwa uiba kama suwende.
2: Ato kipata kipa hale deshi midioni na se 20 midioni ompili yao. Kivile nari kile mkiwere.
0: Aha. Munguri hayole uore herera baate.
2: Uore herera uore la baate. Uore la imata na mseyu ke. Okipo shamuru.
0: Wana kumelela. Wawi monsuwe la sovire la baate. Akumelela. Mutu. I kinroa vale, vale areiwa. Mahawa wawi movirela. Mpula areiwa. Muna wero rukunusha.
2: Angwane mwagiko hasana. Miva kirirusha vilela. Ovirela vate la wong. Kinava hakane na wera ola. Ole onroa vale. Ahipar untare pome. Ole wawulala untare pome. Bako wanyawewe. Ole wewe nopuro ono woreiwa. Ole mwera ii. Maki hanede alehe. Akora wawi hanade waro wawo. Naswe wera ati yela waruwa niwe. Umulamulete. Matulama wale kumike wori. Onakusha mreto nama kora na uri. Oni lama nensene. Wala hankwato. Onono wale ya. Kurumera wipakira.
0: Wanonto ya kumilela yale. Monelela na uu. Wametramu wii. Mempuru taale. Una paka ishiteka. Ishiteka. Sore ya isumpwi. Sore ya mesewene. Ono moliwa wala tiyo
2: tiya wanta no moliwa apresidenta wa hina tunaya tiya wanta kaire wera mureta mkutabu wiva tiya wano wangole wira wira wama liwa mahawa wera yowa ali wana makuwa pri ii ali haramiyo yali wewe kintuwa kibuive wakucha mkiwa kitaichi mili uhawa hataichi mili wakule wara yali akule akura apresidenta jionela yeyo sanu jakimu kantuna tiku hanguwa mula wira kuhakani
0: akala areta kina yonelela wiole. We onimi ovahiwa murete openua. Eno bacherera thoni ekina. Akala kuluga no nera no si sokayo. We kicheke bobaba. Yola onna kumi ham suru kuki. Cheke kimake bobaba.
2: Amwali into tia tempetia wano omodi wawo. Mapakilo ati yawo.
0: Akala nera no.
2: Akala nera mapakilo ati yawo. Akila nera ki ii. Lalo nkikande ni makopiri. Namseke. Ano omureka mkwaye. Ti? Arre ko kuwere le ha na seke ile tabe kumi haidesh ambo pelo lo la mol ave ke nare akinatia wano omwe diwa prokin tuna motene yobo we waswende ne murete okrako wala mi hatu okro wa hokola kwao
0: ana dusha
2: mnenaka
0: mamirete muswendanyo ngusendanyo nari mameti mempro ya wariwebyo si atu yale anchimaka anepa misewene bawitsiri somori he karare. Mai arupala ya mieri mitani mishesha muyara manawe ya mhuwa unuwa olelo otatushiwa anepa. Muna wera oruku nusha.
2: Kamiye na weyo kiwa toteni ki ngweri ya.
0: Mamempuru.
2: Meshi mamempuru akina akala angweri. Akala angwera. Enera kamuru henene enambo pela samurete na mabira na ura anakala mkumi. Soka muru no kalavariyad mshotu buru jorulele no amala. Soka mruwe kera tunkala avariyatu mpoku. Kala mama wakura ntera ngure tuyane yeye.
0: Majede nkumelela mahawa mirete tona mvahiwa ya nakulukano.
2: Mvahiwa ya nakulukano.
0: Aha.
2: Akina jivese chonkusha la wera emati wavira liwa kiruwa kiye mwe tandukure ramu mruwe. Na nseye kuhi paka paka asimunati mviri ramu mruwe. Meshi akala angweria mpake na mkurusha mtuwa nalama. Makulukano harere.
0: Kaye ma presidente asosia sao. Masi nino ukoheni uwo wa asosiasao aniruaka atu evekelake kabi hero ya mreje
2: ekwedi mno hipi ya washwa wala iwe utire sao mwangwona atuwa kina anokwani anokalaka anakula mwere ayo kira ugera koro omala mahoho onro mitramu wewe ukala mwasi Nyumu wapaka nyuhu mpanke, ii nkipanke, wanapankele wewe wakala mwasi metramu iwe. Himoro kota kota wewe. Wewe wakala mwasi. Mpaka wewe mwakota wewe kankona nina tiri ila. Tunda mulia wewe, tuno mulia wewe. Nyuwa kuya mwagwela mwagwela ila. Muliweko mwagwela. Puki ohore ila wewe wewe nipake tuila. Umetramu wakala mwasi. Kwa ashwa ulamo, utiresamu. Provinciali. Atau hapanya a president alala a kala mbara mte kuwaiwo. Mpaka asutihiwe ni asuende mapakelo wawuri hamwasi. Ai.
0: Ahe. Nere wi eikanle yale o kwela uluma mwaha onkumelela nyaku nyaku mavate. Na rivari ya rivai musi ni michechene. Akala areta wigu nere okoha mwata hene. Muna kila akipiki wigu mwawehera raka areta.
2: Eye ki nere. Kata mtu oruwa nyawe. Yo kareta nroho ametane rei mesiere tene la memburu owera mpaka were. Amuro nere mbroku owera yu. Yawa mpaka na owera. En kuma wayi arwa mtu okalo hima wera I okiwere leshe kana urete nno nero ni maisa nomer omwera mbete mro wa mapanya ali hale yewa no wori iye nere yaka mejangira kama metra mo wiwe o makuru kwa nawo enawo herarete hoye kinere
0: ni kankushiwa mureta orohiwa wewe wehereru akakuluka no hoye iwe ka ino shiberi tali ana lusha hiyo nina alatule ashinkuihu o kovela. Nina suwela we tanchene ankwela o suwela nare o hima sinirane ya mawani wawi akuluka noti yao ankala mawani ni hiyo naroro mela yao we napenwa ireta sena nipanya. Oitu sej 97 17 200 8697 17 200 8697 17 200 Mujabunye ni wakuleni mundeli hire sinirania. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Enleli hire nsina wawara yao.
3: Mujabu wa Armando Jumero Wampula.
0: Armando, muri Wampula. Mujecheshene. Mario Mokovola. Munleli here mota unonanyo sa mavarelo a kulukano omogovola jmuranyo armand.
3: Majini ka kuno mkohan kirma yokohaka. Wera we akulukana yala Moko orku owerewa, monaro wakulukana, wazi wa mtali,

na kume la kanla na mahamu sa wakuta esomalo wa vani luwa maha uluwa na metako sinivari wa na kulukana arimpa mutenke so wa ametramu

Radio Mosambique mo studio wa Mpula. Ntong porumani wa semana la sabado. Tatakan doko programa jana mwane. Ai don dia, kupanya kama kala namani ale ni kala murampani. Ani kwa musini maya kia kala marampani ayo. Amwenta namani muherekesi sumupole kwe rameo ilo mune munuwa. Nuhana ukana makalelo, utuki here makalelo pahin. Maburu muni kala nyumu mwetaka mushkola. Wekanle pahin uchawa maburu muni kala yamu, maburu muni kala nyumu kekai. Muna chawe la wakala marampani. Wajaitu soisu wani ya rupa van lakani. Mwana tuli liwa onei wa yohi mwana shipa apawe. Unatara ipiro same lose nro mukali heri ya mukali lwa wayo. Oitura jitreji minuto jibondia.

0: sintshene ro no thukhenra hon ni kun lano lelo sinto ko mune sola ora we na phya ka mo studio mo sintshene nin ro hwa ho sinto ko ni ithale ya shapara ni khala o ro hwa na khala hi yano ni ku mera la kan la mno ro wi wa ithale sa ho ma se pa ho pierra o kathe o hi ithale pa he e ki na ko ni thukhenra ho ro hwa ni kun lano lelo sin ni khala a khala shapara ki na ko ne mphanya ro mo studio mo mo Androni suli hakomota avirihenda ya iferia sayo kalera we. Iferia somala. Okati wopie wotike la owane. Wopie
1: kini mwa... Oshikola.
0: Mboka rike owane. Ke hiwa nyihu wa neili okanle oshikola. Wonaka oshikola wa nyihu wa neili. Tiwe woni nshuta ho. Itu sinje nevare wa mkala hiyano. Ashina mwani.
1: Eke kai masi mwapara. Kivandra rela wina veke la mwapara Abdul Karliti jinsipo na makumaso.
0: Eke kai nirowe ni itiki nivakani mshtudu mo variari wa nsipo wa nitukihenda mwapara Abdul Karliti.

0: sipo na uren la ho o ka te sinto ko no lava e wiru afrika ni no pentani
1: masi
0: e owo pushirna to ko ampa tane mpene ya owani wiru len mwaha ni tukihendra hola bula e oya yola so tukiheya
1: masi variari wa mwaha huyola kinira wi mwana mwane muhiyeke mvite o yahala mvite yo hiu mukutiheke muyeke muyeke yo ya so tokiheya okala wira mwalia vale kamungwe reiwasha nitambe mwalia ka yo ya so hitokiheya muni kala owe reiwa mirimani ni tuiki nato
0: masi mahapara Jessica kera ifiria sa huso omane
1: ekeka masi oshkola ninro tike la terza kira
0: Ay. Mhm. To segunda fera en Henry Rollsen.
1: Ni ku na Victoria. Kira.
0: Muraki ko hamura kilele.
1: Ey, kino tu vitare.
0: Ah, no eso ele.
1: Mhm.
0: Ay que kai, segunda fera que Henry Roa o Chicola. Diata Victoria, ni ku na Victoria o Mohemaño, que kai, ni ku asina ringuawe a gordo de
1: Lusaka.
0: Nay. Oka tena wo wari mwaka wa 1974. Tisi iso kera.
1: Uno kisweli hanto wo.
0: Ena hanto wo tia yo asina ringwa ya a corto de Lusaka yo. Nihin roa roa la segunda ferro shikona.
1: Tivonto ninroa hun terza ferra. Masini tikela ka wa olia yo ya so hitoki hea. Kintike la towira, nilieke yoya soto kihea. Na yavale, nini kala sana tu kireke. Na veto, koko haka niwira nyumu noye yoya soto kihea kira.
0: Ah, kini kala oye yoya soto kihea. Masi, akala shaparanchene ya nanyi herera oye yoya soto kihea, tise ye antuma ya opasari. Enayo masi nakala se samurete mwahu oratela masi huhiyano ni kale oratelo kala ka oto kotiha oratene
1: ke kai
0: ne ora ni ntukia hiyo ya ye okala ka oto kia ka oratene sintu kono pacheraka onyawe mmene wahu oratene ni masi ne
1: sabao ni rapi tambe
0: ehe mukala ka orapi hiyo ya sene seye nakala miho korokoto Sinir lampan rawe mohene o la kala shabara lang kala otuma miho koroko o irelaka o ya.
1: Eke kaina veto atua kina anituma ira raisha so ito kihea. Sini kala upuro kina wunta upuro kino kala sana. Miki no nelaka mutoroka rike mwireke ela ehuta mkusheke kina. Akala to anga imanka itempu ile sa imanka so ito kihea tampe. Ampanya mpiro nivo ohira piha analia eyo kayotu yore rokala wira mwapia kwa wani mirima nono wereani o munini mpaka diarea.
0: Masi yo kala ntoko ni okatene wopio ya ilishi imanga
1: se imanga, ana mwana kina nino ya isarampu imanga ya itikani. Masi mini lelo nkipate nroja kai kinyo.
0: So hiko mala. Masi wayao ankalo ni yo Ankalo kure imanga kaya tu inu iliwa ye sohi komala. Se inu kuriwa. Ya wankalo ili imanga sohi komala. Maapanya wale nyungwano. Sinto kone mwanamwane musuwen lera we okure imanga sohi komala. Sini nuruhela oreta. Muna wira sohi maapanya wale.
1: Kina wira la wira nyungwano sa. Purike mwanya wale imanga sohi komala. Iwara ikina sini kumaituku. Mirima ni wono wereani. Kini rawira sinto konsuri ka hapa nga ana manetaru alyaka imanga. Miki rawulu imanga so pati riwa onyusa pahi mumpeno wereiwa. Mi ya hiki shankiha okala wira imanga yesa rishikani. Masi kahewa kotihera kahi ya hihia. Purike mi karo merkatu karo ruma.
0: Mamu vera. Kan heran tu kau ni marah meni apa nya? Kau sama kamu bahasa.
1: Nengini.
0: Ina masih dia empat orang punya ni awan iwo. Sinto kau muna miwanyo. Variru iman kasih ya. Nila bulasa ho. Nako katulawa. Oga tu neng Sira imanka bashi sohi tokotawala sohi Ethiopia. Nto nyungwa no patano mphena owani wo wonaka akala sha paranjene anamane ya roka shikona ngushe angusha ale sha yaho angusha makhaya murubani
1: para
0: ya
1: pia kai imanka
0: imanka so shikola we yobonya akaleke okhora nto kinno lela nyungwa no patano mphena ya owani wo mukhalle mona wane mukwa ko ra mukhaleke o ba retene ola wonaka we Sinoro kala owo wereani imanka ya malavale okuru.
1: Eke kaina veto mucho kiheke imikorokoro sanyu.
0: Mihokoroko.
1: Mihokoroko. Kira. Sintoko imanka. Basa, tarashirina. Nituiki nato.
0: Nika.
1: Sintu mihiwa mmo. Mutete nitambesi nikala Otu mihiwa kinira wira murapiheke sinto kwa maparala ya himaya murapiheke mulieke na veto ikashika iye muhirihileke bahi vati murihileke onriheli wawe ilishu sinatra ilishu murihileke me mokala wira tambe sata vale ilishu oni oni kala ota inye ireta ikina muteteni
0: nakala imanga sei kire makokhwenika
1: eni khala tambe o amuri hatu kira
0: basi ka apo hina ye e tafo kire ra vale mari hela mphiro makokhwenika avira ka muthu no khala o thereko wa omoreke
1: ayo kira ke hime ye yo
0: mwana me ro khala wa amuri hatu a masi Barirua iyo ya se so toki heya wala so hitoki heya. Kintuna wale la shima mantoki ha iyo ya samu hiyano ni kala shina mwane. Ni so kala akala shina mwane aleho ajiki na mja mahasa. Papi nyama. Nto ahinati iyo pierra omuja karagata ishima. Nto kintuna wale la ashima amenero ya tuki haka leshe mahasa ene ale avaka. Ashina mwane akaleke opa otokiha oratene ni ya tokiha kavale wala orampisha vaikovane anatokota anakaphula kihere kanatokota anakaphula maha sale akaleke olipelela otokothoratene
1: okala okala wira sai tokoteta mbe eni ni weria mirimani na veto mama mpatere ke kira mutu onro merkatu ontuma ekovi matape nyewe etu kwalikeri onro wani murapi heke sinto ko papa ko ni rawe murami kapea kavale onkire la wira kirapi he iko haveli otaru kitrekele kirapi he to kihele mpanela ni ka helam panela ni male kitokoti heke kapuli heke mpako toko thavale kikumi heke kesheke mwapo Papi nyole tokote kokotokoteke kirueke ni muleke onni kala owi kinni toki haka peaka ni kinni kupalita mbe nyuo mukalle mama nyuo mukalle mwana mwane munape kinkupali wi nyuo munni toki hayo ya sanyu para ashi himanya ashi papa nyu na twa kinato
0: eke kai masi ekinako kintuna ko sueliha O hikalaka omva hamwana walani o hikalaka onya ionya soviro katimunjeni ipuhingwene sintokoni yokala mulavulanyo wapacherani masi kintunaka wachiririha akala ashimama ani ravosi iswene anamukusha karakata walani shimele ya hanlen sana anamva hamwana manivosi isu karakatole oniro ririaleno oniro vinroka timunjene Masi kintuno himero kayo etyo rera wona kakaraka tonira ovinro ka themunjene wala eyonyele eniro vinro ka thonjene masa akala tho athu ale anira onele niro eyonyele opachira osukumana wona ka eyonyene anile shaho
1: eke kai eniro
0: ta okala osukumana okala onta nto osukumana nire halhalene wakani kirwa yele rimwe ro osukumana hata erimunta akala nawere ya Ori ha ne rane.
1: Eke kai.
0: Nto wale la trene la rawo ya sukumana vale mutoki heke eonya ekenako. Vale le osukumana nera. Akenlene ashikokomo. Vale ora mungelanyo oya munoro khalana ireta sinjenero sintokono valwa sa mirimane. Nireta sinjene wo hi valwa sa mirimane
1: wena. Na kapuli ha.
0: nakapuli ayo janela okuti esokuman nene okuti akonlesha kuvandrer la gema intalene masi yirhanlene sinsana ngwe hawira ke sokuman ne okuti havanirerela ovihiha
1: ekekai okala wira na vihiha ka oni karakatole na hikuti hetoko oni opata kira oni pata masi nakapuli havale kompata oni onna keseri kira
0: masi lashe ya okarakata yo okutu hiwa wawe
1: masi kongheliwa masi kira
0: mani masi mutongko mkutu hamo we hamo tongkutu hiwa
1: api pia kaha ya henle mpanela ni mwapo ni kireke ahia vaiko ono otuwela pahi kaya otuwela okata hao
0: ano tuwela moto nguti hiwa we karagata okati ole munru anyo kesuela kamenya muno mukusha karagata ole muna itonko ichikani muhela mapo ne mungela anyo esha masi munesha anaka pula mavinya ka muna kusha nte pepele mungela anyo orua muna murua karagata na
1: mama kaira lesisa
0: masi onira sisa wiruaka kwa hemo ha le vale mira okathe munche no halaga mukutha ga inhalo halaga mukutha ga inhale ole ma mukutri hani khala e ono role shato
1: ke khai na vetho ni raka kire ke to mi kin ni to ki hai yo yasaka iman kasapia i tempo vale porque le lo kin ga iman kan le lo satokotha vale
0: satokotha iman ga satokotha
1: ek okathula ba
0: okathula mukhora muherge nginja muherge nginkhora no khori
1: ta bungin khurento imanka okathula ba satokothavale kinni khala o wiki jote porque sinni moraka iwara okathukina kikinni tota kikilati ni mwalo mwaka ni lava mao ni masi kirapinha kinaje na shaparaka kinni tokiha okala wira kahira piheke onni kala owi ogiwere mirimani akala twaki na tambesi ntoko mio okatukina kinyani makafa pene naveto
0: pene
1: naveto kiraka wira na yaka imanka ni kaleke
0: Oya yisi sole sha so unta okathe olinira ito kontene
1: eke khai
0: vale mo sinira akenlen ashu komo anira kenlen ashu anira kenlen ashu ko vale manya na ni sale sha santa sha vale nakala kin owa haru khai no sevelano
1: eke khai
0: masuka thula ba ama para abdul kintuna we rawe tiao kale shaka kakwata kawirawe ani ruhele vanelo mu studio mo variro mahayo lan tukhenra ola bulan ni kunla nen lano lelo khala wirawe pacherani no wirawe noro khala na vanelo to phiro ka thura ni wiriane vanelo ene ola oni suile haka sikina ako vakhane ajerra ka wele tukhenra hola bula ni kunela no lelo mahene ola nilabula sa
1: ke kai kira ka tho karipu

0: Meva kinsuwelaka varia ruoja yoya sohi loka sasenani kwenye haireta ntoko oja enika yoyuntra oja okura oja masaa ountra oroo okusha kiyoja sohi suwanya sabahi malta bivithe munaja senoro karo senoro provokari kiwawa rehani mirimani tiareya
1: ntoba iretashia nisende kwenye hiyano na hili ya kiyoja so tropi ya iretashia nisende kwenye
0: Okan lowo panyanevo diarrhea, malaria, manehene, simporo kare hiho, moha wa yoja se sohi lo kasa. Nanyi hirama yitu sikinaku, sireni yoja se iyo.
1: Ntova nyungwa no mwona mpata nini, onja yoja sohi toki ya mungo era sahi.
0: Mpata nako le, kenro mwerela mpata ni yoja ya mungja nyo. Mwere muhiyene hiho, moha ya yoja yoto kiheya mbuja ya yo. Eya mwenja nyiyo kitukihe ye mroma hawe kenaku. Kira kirinene maza niwe kino kushele ya otu kihe kimbahe ele oitu kihe kikushe kiburini kirela muhiye. Asina noro wawere yani.
1: Akala shina mwani ale oyeva angusha imanga. So hikuwa marana kalokura na shikuwa mtuela mto. Mundro wira saema mpanya mwanu kumshene manga.
0: Kinro wira anamani imanga yo so hikuwa malasi hiwe. Atwa hikushe siyo. Aroi hawa ikina kusoko mala, akure kisiyo. Iyo sohi loka iyo ichika nisayo sohi kwa mala. Arusi noro wawe rea.
1: Ntoba munale lesheni, ashima mala ntoki ha, iyo ya hawa haka nae.
0: Kinawe kila wira anama nawe ya kapeleleke sana, iyo yoja sohi loka sayo anama na hawa heke, yona wira ila kituki hiye sana ila, wale ila kitokontri sana ila, ahava heke ya pajare kitoko olika nyiha, ahale ya hawa haka.
1: Vale ya kala seyo ya ombahi wa mwana. Kire kitoko ore la omujiha omuhimunyawi hitoko.
0: Mamujiha muhimunyawi he. Sina wano rompurova kari reta sike na mane he. Nikurumelele rima ya tamawe. Kandatu kumihiwa ondoja ke nikurumelele. Kapoene ke oje le thuhilo ka vava le thoka ni yetho ya riolo ka. Moha nikurumelele rima ya tamawe. Moha ontuwe la kawane. Ashaparawe. Ondro hinyangwe mamujiha hinge yoja o hinyangwe. Thank you mano mutara dare sana eyo dare dare sana para paro ovulwa ka sana mwirutu ni mumwano nene ne vaona kala sana
1: ntonyo wa ba moro so pasari motuma se masaya ma hima nyu munywa o hirati hiba anana ransa ni mundo rasa
0: kilo wer la mulopa na mpatsa ne ba mapelo tumi ha masala ba orera makili ntanaro o wata Masala murapihe kena koswa nyula murata liko ratene. Mune mawahama kili enta shipatani huwaruaka. Mawaratu anyala vahipi saka omalaka wawa kuvea.
1: Mtuwale magu kwa ale nika ya kalori hilo mpiro mpiswa pisa. Kere ketoko kani ruhele ireta?
0: Ani ni ruhele ireta. Maane heni, ani fapirika reavavale. Apulimu iti, atupusi, amuluku veve vavale. Ya kumaka wale wara nroo ni luma, ani ni ruhele ireta so wataru. Hiva sekando ntiki ni hapa heni hisweleke mwote patungwa ya. Sireni ni kase ni njaho ntoma kukwale wara nindri hao. Nimpo hao mapurotu kiheme olempale otu otibu kushimwe. Sipu hiyote bositirava paro orihele ilishu sene seiyo. Ni tampe onoro terekuwa mutu. Amorava le oni kalopo inaka ureta vavale hutiki ni ha. Ovula lasaka, obotu mora kawala terekua, onyoko anapayani ya pahi, oweri wale noreno hospitali.
1: Ntua maulu manyo kisera?
0: Kimwele liha muhubiwira ashimama wa ya kapele kanamu na wa salama, mapasarime motampesi ntumi hiwa iyo jayo. Atua wakaleke ora trela, ni aroku tumi hamirere loyo. Atua wakaleke owira trela, ahinaroa ona narasa. Ya kumako wanethenki wira tela pahi, wara mpia ya iwe. Akalek apie kare nore era pahi.
1: Kote pa wa shukurlan.
0: Brigado.

0: Echekuwa Yampira.
1: Horas y 32 minutos. Ukati Echekuwa Yampira Muradioni. Ndoko kamalia nyuhiwa eto nyeryo ya kumana nwa Muradioni muwa mia upia wanlaka na ntava nema kuwa Neno nipajika humuta yola ba Ndoha ya mbaka iwora tanu Asuwa la ote kuwa minuto miloko mitanu ni mitanu Babo panikela huwere nente Ndiya na miteko yese Echekuwa Yampira Nwa panye geni hapari ni antena nasional Otala na waya narweke ni ihapari ni antena nasional Sama la ihapari ya ponikelo hala yu tiyo masipo overikana banu maho patani. No pentelea ni onegurenda la negumi ya paraka ni madele mungi palesha. Oporotoporo onepanya nianya motomie ni muyoka yola okale radio mulu palesha mu mulaponi maho Mozambique. Karibu na ve po watarde.

0: Nemo era studio Marato Moçambique, o ampulho do lado com o Rimiá e sábado. 15 horas e 11 minutos. Vandero, província de Unhambane. Carre que neva a Rio Machixe, a Rio Pomo Unhambane, que suenle, que nequela uiwaka, o cativa nequela ya, ona kula kamu studio mu. Mas para Nelson Tatanha, boa tarde. Carre ya. Munipanha neva, bicha.
1: Boa tarde, Melo Naikali, boa tarde a tua tena niure na Rádio Moçambique o Katene Yola, que empanha na Wekekai o Machixi. Weno okuma vavalo pajaran yawe mpiria neola okala wira presidente a republika Daniel Francisco Chapo hulenle weno miteko saya sa ampiria ni otimakatimaka amushkola mto olelo okala wira miteko ya senroa o kiseria melo kimpaya ne to lelo o mashishi weno anira onira yawe mpiria o kiseria ana shilopana anampula ni atete takumanne nto nina anova Nlelo kovo opunretu okala wira mpiri eno pacheranshe nina ano shene nto kahimiaka anampula yarito ofinale ala iyo onirwa mikupano sogi seria ya kumane ni Maputo provincia kumulolaka nampula micheto miraru wo wakuliwa pahi mmosa nyanto anampula tia pachende wavule liha amaputu sidadi menotu setalaka mili mto ukonelaka opere ya mpire niola kupanya nea ka shenila to mto uirania ka siso kupia nene ya ka anampula ololiwa ni Maputo provincia mpiria miraru wohi mwakuletu mto nina anova ni mpaya ni andrene minutu mishesheo kumavalo patiranyawe mpiria neola ana shilopana ukiseriawe kekai anampula kapunretu ni atete kapunretu ala ia iprovincia sote pasha wekekai omvota provincia ya Wampula yari serie A okala yari Nikuru no pacheria nto provincia ya Otete yari Nikuru na Neili nto elolasa ikipa sinchene nto kupiaka okatiola nona ya anampula piaka o komonino nto ia shenila to yo kala ya hiwanyea akala so kala sibarabariwe ntokona toko ntova nini wanana wekekai nto nina nova patane meno na ikale ni mpanya na sivira ka minutu mishesheo kuma pachera ya mpiria neola pantra wo pachera anampula kapunretu ni atete kapunretu kahi yarioko ha wiki kaleke kavya nyere kolala haya pa
0: okala we rabai kallo ya nunu bela ho sen nuku taku thame ka phavela we ram pahirye ke ya khala gui eno rowa orer loka thene yo wo namvane la mpiro la okela la ka oholo 15 hora ji 14 minutos tataya
1: ekekai mi ontonno ka hima ka nampula arini Osvaldo memkale mbalizani kuruaka Adelino Rogério Fontora Soalehe Temotio Antonio kinni pia toko
0: Orate ene.
1: Kamuhishiwa. Okano kuruta iwano, kamuhishiwa. Kahimaka anampula, arini Osvaldo, Adelino, Rogério, Fontana, Soalehe, Temotio, Antonio, Josué, Edmilson, Asmini, Benildo, nto omunyuku ni Oriwo, Enrique, Jasanito, Mercy, Joaquim. Narua Otete, Satar, Tori, namasuka matavi, kipe niela ya Otete, kuruaka Oliva, Tesoura, Edgar, Batista, Amusa, Clayton, Edmilson, Charlotte, Wesley, ni Saulo. Nto wampato kereka wari mumpato niae ti Manuel Fernando Jeremias Dilo ni Fidelis narua nawe ha alipa amushini onita ni wa opachera Fernando Miguel ta omashishi vava ndriahu e provincia ya Unyambani kuruaka Antonio Koto wae Tomanika Mauricio Washe da Winyambani ni Junyu Lindenga da provincia ya Oniesa Wantepenlo estati ya Olishinga. Narua na uweha tekniku Wampula onisha niwa Nelitu Lorenzo yole onkaliheriwa ni Jose Sarajabu ni mulipa onweha weha ekumi yana shina maneti Jose Diesh kuruaka okala wera no wampula no kireka nampula onweshwa ni William Tuzini ono kale direttore provinciale a miteko soso miha a wampula wenno nto otete oriwoti Nikulao Nikulao Nar, Anikulao Taneili, Opa Kerenento, Olokale, Funti, Onitanua, Galdino, Sisiro, Kruakanto, Anikulao Di Castro, Nto, Delegato, Onitanua, Isaura, Ezekiel, Mtianola, O Numueta, Okuta, Mpantanto, Wavaha, Ikuru, Ale, Akale, Anamat Campiria, Provincia, Kale, Ya Odete, Nto, Olonro, Weha, Ikumi, Yana, Shinobanayala, Onitanua, Alaiti, Sulemani, Nto, Direttore, Onweha weha miteko sa osomiha wa provincia ya Oteto nichani wa Francisco di Jesus. Nina nuvani mpanya na nrenene minutu mitana miraru kuma wapacharan yawe mpire niola. Anampula kapunretu ni atete kapunretu. Nto mpire ori minene mwa namasa kwa matavi Oteto nichani wa satare. O muhiendre Oliva. Oliva manomalo kwa Hollywood. Omani wanekape nolo kanle ni kapita o nichani wa Beniltu awampula. Olo mvahamu patani yawe kumvaha kwa Hollywood. Woto timaka antimaka sama na matika mpira aili mosa unita niwe Edgar mukina ko unita niwe Timotheo Timotheo da wampula nto mpira ni wala kumeliota o kumeliota mpira ina non panya na hundra na minuto mitana mishesh kuma patira ya mpira ni wala kapunda eto na mpula ni atete kapunda eto ola mpira o kiseria no kinona ituvo iri emosa pili taru isheshe itanu I matuvene kinona toko androva hesiwa etasa okuma opa cheria aneli anera ru anesheshe ni aneto ndo kala wera opa janroa wona shea vava ni mpira ni wala ole onroa olola mpira ni wala okumaniwe anampula ni atete tonroa okuma okusha etuvo yopa cheria etuvo ya neli onro kusha tiole onroa ololiwa ya nera ru onro kusha niasa okala wera niasa aro kumiha arumu alola ale akale amanika nto amanika anro kuma okusha tuvo ya nesheshe nendroa holo mpira wale omaniwa omaniwa ni namatika mpira kipa ya wampolo niton wa swale ya swale honva haempata nawe nto mkumihiro tanro omaniwa vale okale obaliza ni wa nikuru na onro maniwa onlo toni ni namatika mpira provincia ya wampula Nri okuma campo Valdemar de Oliveira Fernandes no nitano wa campo municipale distritu ya o Mashishi Watamela estati ya Winyambane provincia ne yeyo ya Winyambane nirania ya mshintano ni otimaka ana shina mane amira vyale kanle amushikola okonyodiwa na matika mpira ekipa ya Otete nto na mlipa amushini o hopa mushini nao kiraka mpira leo melekero na mwe nlelo maniwe etela osulusulu maha woko nyuri wana matika mpira ekipa ya Otete na mulipo mshina himaka nari wa emeliwe omani wa mpira omani waka na matika mpira nito wa satare satare omani lo holi woto omani wa nikape nito kumba nilaka na matika mpira ekipa ya provisa ya wampolo nito nwa ashwing amishmiyo mchikito tukumba haka binildu binildu mana omani lako holi woto kushi wa kuro hiwa ka mono lewe wotiana ova hiwe olo numiru doji atelinu atelinu ova hapata nawe anampulale anampulale anampulale otikishiro utuli oh atete amugusha Atete amukusha kumhera ka ota onrovu nywa namutika mpira e provincia ya Wampula wa ntepalolo nitani wa Adelino Adelino otoko opanya e waraka yosheria ogilati mpira mmosa nyanto aneili tiole akalya ya anampula okumanaka ni sofala Atoina lo vampira kumele ota onroa omaniwa namutika mpira e provincia ya Otete okuma nina novani kwenye na hundrene minutu mlokoni mili mpanta wopa cheria ola mpiria ana shikola nno okale provincia ya Winyambani wantepa nilo distritu ya umashishi vila ayo epoma ya umashishi omaniwa kwa holo yuwa na matikampira provincia ya wampulo vaha mpata na omaniwa nikape olo mmane nikape na matikampira provincia ya Oteto nito na batista batisho vaha pata na awe ohakiwa na matikampira provincia ya wampulo mkusha tona matikampira provincia ya Oteto onito na amusa amusa vaha pata na onito Edgar Edgar omano holo yu ono chimaka solo chimaka so okushwa ono kanle kapita wa provincia ya wampolo nitola benil to kukuminaka ota onro vinywa na matika mpira ya provincia ya Otete ni mpaya nina na ondre ni mnutu mloko ni miraru mpanta yola uopa chera anapula katumbu wa pundretu ni atete kapundretu mpamilu wa etuvo yopa chera ono nita ni wa tasa di oru wa kunyatani raya wai nri provincia ya Unyambani oha leva kani pahi piere ko okomoni mishinta no ya sampiria olelo sim piera ya okomoni nyanto omelo androa o vahiwa ituvo ale akanle e provinsa ele akanle telo lanche nto narwa no puelela 2024 vavale e provinsa wapula ya mutoki haya mpira yola ni otipaka timaka ana shina mwane mwaka ni yola wa 2024 rapula ya kumanyenre nipuro na netan na eraru kiwareru utaiva wae kinaona toko pantu wala walika na sapahe anampula okenla iwe na mwi mpira ana shitiana nloliwene eloliwene ya nampula mpiria miraru ni womwa kula pahi mmosa kinaona wi eposisa uyele opuro yole waneta neli alika na nampula ya la okumavo okala wera kalandrela anitani wa kapitale du norte wampulai Capital du Norte kavandre lawo akala mpato wa netana eli atete amukusha olo kale capital ya provinsa ya leo teto numero 5 nito no kleito no mal holu atete to kumet pani na matika nare na masuka batavi provinsa ya wampula ahimaka mpira ne ola ukumelo ta wi kemane omuhela bale okale pekena yare Puro Mwamkan Shai Ole Kale Namaska Matavi or Mia Capita Onitaniwa Tpani Onitaniwa Antonio Narontra Benildo Binomolo Holon Tomani on the Capo Kishiro Kayo Kale ni the Pura Kalaya Anampuha Anampula Kireke Swami Hueke. Netala Yinanva Melu na Hikale ni awimu watene aniwiria na Radio Musambiki nishekuwela ya mpiria kinaonaka wiria nri ota wela po ahwila ni mpanya ni amnutu mloko ni misheshe kuma vavile opachere nyawe nri oniasa uzambezi ukapitel kadu kira kwa mota kinaona toko ampatani amelu na ikala mshirikaka amelu na ikala anohi wa wira aniasa nlelo kakale umu akapitel kadu nlelo kakale umu azambezi nlelo kakale umu maishi nabari hana hotivavu wira mpira yola okiseria nikale owura nene otene ota wa elakwa hoyela ya omuhipiti wenno anroya atu otene orera murima onroma niwa nri nina nvan trene minutu mlokoni mitano pachara ya mpira niola ampiria ashina mane ankalna ka minutu miloko misheshe vavana roa napaka ikonta sinhala pahi minutu vakani kwa rukan wira opieke okomani mpanta wapachera onrovo nyua mpanta oliwewe onitanua akunya ni pankada sole ovonyuruwa kana matika pide privisa ya otete amusa amusa omutu kishera tesora tesora omutu kishera amusa amusa omala varia rinto kondriwa siso nto anampula mpalo vahiwe waraka yo yole shavo mpalo vahiwe waraka yo yanchan muro leveleli wa nyuo na matika mpire provinsi ya wampula Antonio Romva rapa hemu pata niyawu kereke ole ukanle na matika mpire provinsi ya otete omvara omkumira kwa ota kawara na omvara vavelo kala wira kahiyo arimu atamela iwe ukanle omatavini ya provinsi ya wampula oromu tupa hemu onu wawe kawara na lasiso nyanto ole ukanle Fernando Michele ohale la wii muhire kesiso Fernando Michele to mashishi vava o yaro mashishi vava o nini o mashishi vava o nshuta sayi ya saa mshini o mashishi vava nutu mloko mitana mosa vava la upacharia ya wempiria wala nri mpanta uopacharia mishintano saa shina mane nno e provinsi ya wanyambani sipacharia ya mahiku yetaka mloko mili ni mitana misheshe 29 di agosto nto sinroa omaliheria melo mnu mahiku yetaka matana mbosa vavo nto omuroto i provinsi ya soche ne sipachere ke petaya nroka vale owane akabdelgado anampula wampula aniasa uniasa azambezia ozambezia ale akanle omanika atete otete asofala osafala nyambane haleke vava ala anamana kanle takumbe mutishiritu etikele kumutishiritu mbaya nwewo winyambani agaza eroko gaza maputu epoma yo maputu eroko poma yo maputu ala kanlamato olaye provinsia ya maputu eroke o provinsia yo maputu na mwe enlolene atiana nikale nipuro na neili animlole mnu micheto miraru uwa wakula pahi mmosa na apa jendre nyanto watu tula na apa jendre nyanto wamana ntando na vinyara sawira kwa mio kinne mana gosta sol mio kinni mano ferroviario maputo mio kinni mana pahe wa politecnica ni hawere sa pahe ni toun wasa ya okare un wasa ala kanama tkampiria e provincia ya o maputo nto na bahe ke pahe e haki ale akallano tkampiria e provincia ya wampula karere o wanasa kanola siwe ano pajarasa ololiwa olelo na tkampiria ana shitiana a wampula nya ana tkampiria e provincia ya wampula na ana shilopana mlelo kaloliwe nyanto muli kanyiha mpiria ni provincia kinoti yo manika yo manika ya himuli kanyiha o maniwa masha hala wakano voloweke anampula ya hala wakani pahi voloweke yote ili hatumurima mpua mwanampula tiwi mno kuhupu wala wii okala wira ikilomu siri mili setcento mili e konto e mosa ni imia itana pili ni ikilomo saya vakani vakani kona wi no kampanya ya anampula mashi okuma ni hikuno opa jerea ashine na shine na rivava ni wa wipu apa ashine na rivava shine na rivava ate wavika na tuwale kanle anyambane nto nina novani mpanya ya nrene minutu sivraka minutu miulokoni mitana miraru na ata mela minutu mulokoni mitana miloko mili kireke na ata mela minutu miloko mili sinhala pahi minutu mili wira ni kwanyi hereke minutu miloko mili eriari wa mpira ya olampanta wa opa cheriana mpanya nina novani nrene minutu mulokoni mitana miraru anampula amkushanto haki wa namate kwa mpira provisa ya otete olionitani unitani wa ane amusa amusa wabaha mpata nawe nto haki wa namate kwa mpira provisa ya wampula ontano Edmilson Edmilson mloholo iwo nto kukonyoli wa uhaki wa namate kwa mpira provisa ya otete nto mulipa mshina himaka ahikonyoli wa to namate kwa mpira provisa ya otete nto nina anushava okala wira mashikinkinona nsuwa kahiva no vihasha enkushi wa iregrase yeso mundiale tela kandria rindria rimpiria ale kale aliba mushini anaruma anamatikampiria otene wira eroke yaurie masi wakani okala wira mahiko ale avindre ya nivihia mancholelo va orori ya wapahini nakala nsuwa kano kanipajanea ni okala wira oruma oruma nanto ahitaniwa wira muruwa eshe ni mwemeshendrianyu mpire neola ahitaniwa ae kala wira orori ya wapahini to melo naikale ni minto kaavye kemasi ukala wira namo na nguri ya masi ni miki kaavye kemasi minuto minuto milipahe kinotika
0: asante ni mwera vaze 15 horas y 29 minutos isho provincia winyambarto upanyandia we Nelson Tatanya mhiwa wa ikilomo ekonto emosa ni mia tana pili mamu kwa hene wehe pahe uvenya varogo na kada mutuno kudumo klati mkararo kiki oroa ikilomo se yeia ikonto ekonto emosa ni mia tana pili se mili se tsenchi kilometru wani hime wera mkwa hola tuwora kamayo na mwishi ni kini mwiwa ana matikala wera kusampi atuwa tikele kama lakar mampira ya remasi yao auriwa o kala mpira nerane ya oreksi iwe avarania ya ashito kwene ndiyo mafete rano amudate oreksi na ale akume odishtri tuuribawe arwaka woni hira matikilo ya mpira andriwa veteranush ana shulu district yoribawe nana shulu amtete worex tabaran ne makare pila onlakani wa orex omoto pakaro shiporo tivaria ya lakanna baba de libe liwa ipakira amtete worex iwe mono mono wolo pana to muto pa shiporo lelo mono wolo pana wa shiporo yowo tindi aya lakanna avalania ya aribawe ashito kwene bamosaru ni arex yawo ashito kwene akale maveterano mpira mkina kwene ontikiwa onamote keliwa iwe ovaran sporting wa mpula ni di sportivo onakala
1: mpaka kanle we iwo orex uwa ka mpaka kanle wo
0: ala ala kerna kavala yamul yamul la gole lo giro pola ko lo lo ko on lo ko patelo lo kahibe warna mutake liwa mutiki wa mpira mpango katika suweli ya ka sporting wa mpula panyo na mwela ka sportivu o nakala wa mpira mmosa kahe kini enera ne yomu tona va na wasi ola mpira ori muhina mwa mkota na mulu pale apitoa provincia ya wampuza na mpuleze mkwa haya a 2026 yowo onikuvela uwa malamala ngwa na mpulezi variari omakola onipanya ni yahu wa mutano kahe kini masi ya watatua uria
1: no uria masi nyanto wanda elo wa tukulili haya tuwira nno ana miravo nakala na ale anaholela na ale ahimia ihapari ampanya na ya ikonto pili atwene otene rene winyambani weno wantepa nilo epoma ya omashishi ni epoma ya winyambani lelo mpiria onimu iranea promisi ya wampula ni yotete makuru omaili kevo kinivo ni punretu ni anwani panya ndene mnutu mloko mili ni mnutu mili mto atete andro manawri rinde roro kunyura mbosa omani wambilio kariri go omani wanikapa na watika pide profesa ya wampulo mutikishere ka holo iwe ntana mutete olo omukusha maje kwa wendri okelo holo mto namatika pide profesa ya wampula ole ono mani ole omani lampata na awe maje omvahento mutete omvahento mutete onito edigare omuru ha mpanta profesa ya wampula mto vaha mpata na awe anampula himaka kamungira baba mto atete himaka nimeto kamungira baba kuba hiyo kwa namati kampira unito ya Edgar oma love ririmbiari ova hampata ni awe na kamizo numero ozo nito nubula ni Edmilson oro holo yu ova hampata hawa mkino nito na Musa amuso ole okumelota nto nrova ni wawanloto ni na lea kalana wati kampira ya promise ya otete ya le harere wika nyanya shawira ko evoloihe matavi ni mpire neola mpanta uopa cheria na roa ohimia wira atete para opiano ya mane manika mpiria mulo kereke mitana misheshe o wakuliwa mitana miraru yolo kanle penalta amani wa penalti ai nto anampula para opia vato amaneto penalti kumanaka niasa yole amana nampula mpiria mili ni mosa wakulua mosa nto kuwa hiwaka iminutu mitana mili ala ne mulipa amushini nto minutu wogi seria anampula kulo laka ekulu yele ekanle teto nyashiwe wira teri yote pe ore rasha nno okanle winyambani wa ikolu sotene sihirere oheli wa matavi nime nto ekolu tempe ora eratiele ya kanle ya olika nyiha mpira milimili anampula na aniasa sana nto openalti ni kumani waka anampula kereke aniasa ampira mtana mmosa kereke mtana mili owakuliwa mtana mmosa nyanto melu na ikale na atuwa tena liure na Radio Mosambiko kuma otano wa elapo nyanto emisawe ya lakala kumaka provincia ya Wampula anampula hala wakane ereriweke ni munia santo vimreva kani wata mela walo kanile nito ni wa bara yale mpanta mono wotiana ulo kanile mpanta kampiria provincia ya Wampula anampula mwakula kwa holi wento kwenye na mpanta kampiria provincia ya Wampula nito ni wa Benildo nito nroma ni wa riariri ya rivale umajwata mela olo kanile mpanta kampiria provincia namasu kwa matale provincia ya Wampula omani wa mluko holi ntaeta ateta hivaka nare Wesley umpa hampata na utito wa Charlotte umutikisha mtara wa okonyoliwa na mtika mpire provincia ya Winyambani kereke provincia ya Otete onroma ni wa mpire niola mbriari vawa ni pani ya mbrinene minutu miloko mili ni minutu mitanu kereke miloko mili minutu mitana misheshe vava no patere yawe mpirene yola sinhala pahi minutu mloko ni misheshe wira omaleke mpantra yola wopa cheria nyanto anampula kapunretu ni atete nlelo kapunretu mpiria ogiseria ana shilo pwana anampula ni atete ovojua na mtu kampire provincia ya Wampula ovojua kampata na omani wanikape kubahi waka to ole otulutuli onisho na fontana vahi omani wanikape na mtu kampire provincia ya Otete nto kumrowala kashuzue Prince Ewan Pulanto Okonyo Liwa Jusue Omkonyonle Edmilson na matika mpira e provincia ya Otete kino onaka ay onro maniwa omani wa mpira ni olo maniwa kwa ota oman lua koman lua ta oman lua ndiri oman ndi kape na matika mpire provisa ya otete o tike la no okale otata suru suru okumele ota onrovo nyua onrovo nyua na matika mpire provisa ya otete atete kantu netu anampula ni moche la watamela iwe okale na masuka matavi satare provisa ya otete kina onaka wi kino eshene wiriha orori ria onira era pahiwi anapulala yi teke ahe olo manet bani Edmilson Edmilson malla morole we wotiano vahaka na mataka mpira onito na swale swale o nyakela erish ku level ya very very kumutikela ka olo olo tewa pani onto Edmilson Edmilson no mani wato na mataka mpira provincia ya otete mutikela ka ompanta wa provincia ya wampula ndri ya provincia ya uinyambani wantet panelo epoma ya omashishi wenno okanle okampo Valdemar de Oliveira Fernandez on irane ao mpira okiseya olo kale festival nazionale mpira mushikola ni otimakatimaka mushikola to wenno kala wera mtiko yeso tennis in Roma la melo mahiko yataka matana mosa mweri wa september mwaka wa 2016 ni hiku no wopoliwa la kwa hula ni hiku no hiyo no wopoliwa ni hiku no tapa na la kwa hula kidona toko atu otene ala kanletaru ye unyambani no andro viriha iraka omweta mpironi andro wira nea mheuke taka sete anapulale anapulale o kushi wa omani wa o kumi wa nampula nto ya hala wakani eloleke olo mkwisha na watika mpire promisa ya wampula nchono wa delino vaha mpata nawe kutikishari waka atete ya hemeka kamumvera ina nova vaha nasale onchono kleiton kleiton vaha mpata na onchono charlotte charlotte o vera to majani marasa tete pae eshenila Omelio holo iwo anamatika pira provincia oteto mana anto kukumaka Osvaldo kumvara kuira kola tawaka onvara Osvaldo kumpa ya gavale on romani anamatika pira provincia ya wampula to olo kale mpata da olo kale Osvaldo ole de benildo omana mpira orio sulusu luton romani wa kripapa omani kripapa ayo omani laka anamatika pira provincia oteto olo nito wanapani onita ni wa Wesley Wesley omana onvara Osvaldo atete Atete wari wi onniviha kenono to kosa nova melo na ikale na wi hotena ni na radio Mozambique okuma wampula ni okuma onno okale wi nyambane wari wi onoviha wari wi suwa ninni pata paheka so wira ka kinora telanno okala wira I kebo kinona kore ro kala wira tete kebo kantu neto ruwaka emujaka Atete kantu yetu arua emujaka okana matika mpire promise ya otete omonre kaharo kunyodiwa anemwera ale akalle akurush vermeja atimaka okalawira no miteko sotene siri mwari anemwera akala ale an kapela ekumi yana shikola yala akala yale an kapela mukalelo wo wili pihai wo witokea sa ana shkolene yala ni akala ale antokea iyolia sana shkolene yala nto akala ale antokea itu kamasa kamasa sovira kana vireka nto ko hiyo ni ntokea o kumiha ihapari nno o provisa ya unyambani roi haka mapuro otene elapa hiyo ale kaleo muhipiti ni elapa hiyo ale otene onita ni wa mundo nto onroma ni wa namatika mpire ya provisa ya otete mpanta wale watamela wale kale kampu ya wampula ole onroma na tesora Tisora atonro omana, ohompa mushini ni Fernando Miguel. Omana, nto kumbana laka na matika mpire provisa ya wampula, atete kumbanaka, nyanto anapula mkusha, ono chuma tukono chuma ka, mwishmo, nakala ya arina, nakala ya arina mota, kiyampa nyampiro de mota achima kanshawe. Nakala ya arina mota, mpire ni ola mota achima kanshawe, kiyampa ya inalvani mpanya ni ya, poma ya omashishi okampu Valdemar de Fernandes minuto miloko biraru ni minuto mosa sinhala mitana mishishe wira mpanta yola opacheria omaleke ni nlelo provincia ya wampula kipunretu ni provincia ya otete kipunretu ya mshintano soki seria ola mshintano woki seria wampiria yale ni otimaka tifibaka onira ni ya poma ya wampu poma ya winyambani ni ipoma ya omashishi nimpanya na omashishi o maniwa mpere ne wal na matika pere profesa wa mpula o le tpa no nitani wa adelino adelino malomolo ko holo iwe ko va hakana matika pere profesa ya wa mpula o konyo le na matika pere profesa ya wa pila wa tepelo nitani wa swalehe swalehe o konyo liwa o konyo wa swalehe ni ne tela ka minuto miloko miraroni minuto milisi hala mitanna mitanna miraru wira mpira ne wala o maleke mpanta wo pacheria ndelo e provincia ya wampula ke punre etu ni e provincia ya o tete ke punre etu mpanta wo pacheria anampula amgusha mala kampata o kala na matika pira provincia o petete o manne kiri papanto kumela ko ta on rovo nyona matika pira e provincia ya wampula ndelo ndrene minuto miloko midaroni minuto mili o vonyo na matika pira provincia ya wampula o lo vonyo ni tani wa tipani Onde está Fontana? Fontana tão manne, nianto na matica pira província otete, omku mihenre ota. Minuto miloko miraru, ni minuto mili lelo, e província wa pula ki punreto, província ya otete ki punreto. Omani wa maluwa kaiwe okuma, okuma kawa nloto ni, na matica pira província ya wa pula, omku sha olokanle ajmi, ajmi, orno, orno, kontu ni hiwa wira, omviri hempira ni ole onito na Charlotte. Charlotte, omku shera, omku pere ota, nyanto onroa, omani wato van loto ni, ni onroa omana di Edimilson na matica pira província ya wa pula. Mulipa mushini, Fernando Miguel, Oman, Hopa Mushilo, Omaniwa, Kumvaraka, Olonito Nwa Satare. Satare, Omvara, Kumvonyaka, Omvonyaka, Osulusuliwe. Hiyo na Radio Mozambique, Yokuma, Epoma ya Omashishi, Watepanelo, Ekampo, Valdemar de Oliveira Fernandes. Bueno, Okale, Asociação Desportiva, O Vilanculo, Asociação Desportiva Vilanculo com Leo Tony Manawe Mpiriawe amwakela ka ferroviario Wampula Bahia de Pemba amwakela ka to orkale ferroviario onakala ferroviario olishinga amwakela ka to ferroviario ole okale o Pemba ini ikipa kamosa kamosa sovir kanasha Então Pirani olo orin metoni wa namaska matare province ya Wampula ko manne o manla ko tanto rovo nyona matika pire province ya Otete omkushe tpani omkushe di Edgar province ya Otete ovaha patana wa Edmilson Edmilson no mutkishe Edgar ko vaha Batista Batista tpani Batista ta province ya Wampula o hawa kawira arua o manlo holo nto ko vaha ka patana uncho Fontana Fontana vaheto olo kan la matika pire province ya Otete ala arua sale nto kurwa kapitao o mu mpira ni wala omba hawali tu yopu Fontana Fontana mbuchikira kapita wa provisa ya wampula ntoko mbuchikishewa otuli kumani waka ni Fontana omali wako holo yuwe omali wako holo nro kumele wata mpira kumele wata nlelo olo mkwisha tupani Adelino Adelino onimu wachela ni wawe ntoko wachela ni wawe sana nsuri ntoko wachela ni wawe olelo oruweke o penalti ni nyato kairere minutu sihanle inaruwa ni panya nirene minutu miloko miraru ni mitano zihala mitano pahuira mpira ni wala mpanta wapachera o maleke nlelo e provincia ya wampula kipundre etu e provincia ya otete kipundre etu wala mpira okiseria na onrelo upushera ale kanle tani wa okuma nina nva wira anampula aloliwa mpira okiseria anashitiana mpira miraru wa omu akula pahi mosani ni provincia ya o Maputo. Ndovonywa na matika pira provincia ya Otete onito ni otipano onito ni wa Charlotte Charlotte kumbwa haka Edgar Edgar romba nilo holo yu nto Atete ala Atete ala Atete ala Atete ala anampula kumbwa naka anampula mma na malaka holo holo yu ole onito wa Yusue Yusue omba hapata na wame shinyanto o hii parajari hima watu Oh hii parajaro hii mawatu ina nwani mpanya nrene minutu mloko milaru lelo ni mitano zinghala pae minutu isuguntu pahe mikari kari bakani ire minutu mloko milaru ni mitano na mosa nvano anampula anromba anao kala wira oro kwenye na matika pire provincia ya wampula anromba na ole onyote ni wa Josue Josue omanila kahi Josue nari kahi Josue onyote ni wa Benil Benil toy Benil to manne o malla ko holo yonto malla o holo yoto to ko akuli wa ganama tikapere province ya oteto ni tani wa satar satar ento mutukerawe o bahena matikapere province ya wampula o tuma kasol ento kumi heru ota on ronvo nywa na matikapere province ya wampula olo ni tana fontana orna numru nsheshe onvanya onvanya na kampata na wento ata ete kuru ako hiro kamona nyatwale ya pala over hiyo mpira ni wala nicho na ajusuwe ajusuwe kala wera wasi wala otaka lalu nicho ni wa figures the maya nicho ni wa figures the maya yo ya lesa anu pentashiwa eso la wera anu nanarihiwa mpira amorwa ya rio mutimakela ahimeka mpira aro wale kukala wero rimaito nto ya la tena narihawi ale anampula mpanta yola wopa cheria yire pieke mpaka va ehi lolle onrerla otima kasa onrerla wi kanyanya okala wira ohanle wo korere wo nutu mloko miraru ni mitana mili

0: 16 horas e 29 minutos. Tatanha, o Machixe, boa tarde.
1: Boa tarde, Lelo Nakula, Vasavasa, Okuma, província Unyambani, Wantapanelo, distrito Ni Epoma, Ya Omashishi, Weno, Nri, Mpantra, Waneiri, Anampula, Avoloiha, Avoloiha Lemosa, Mpantra, Olewo, Pacharia, Okalawira, Minuto Sari, 40, Sivahiwa Pili, Nto, Waneiliola, Namatika Piria, Onita Nihiwa, Ajmi, Oandre, número 11. Yowo tovolo ihale matavi nime wa satari satari yolo kale na matuka matavi provincia ya Otete nto nina na wani panya nrene minuto miloko milini misheshe tete kopunretu ni anampula emosa nto atete ama na malaga usuliwe nto na matuka mpire kireka na matuka matavi provincia ya Wampula ahimaka tu muhahire katete au ya damela kaweno okala wira nito anampula ya hivolo ihato emosa nto ole onita ni hiwa mulipa onisha masheni ole mulipa mushini ai segundo assistente segundo assistente onisha ni huwa Julinho ohia Julinho Maurício washe nto kovolo koven shaka pantera ukira ka namatika mpire provincia ya Wampula ari fora joku nanto enyakulasa anampula ale hiweleliwa lelo ndri anampula kabohi puretu ni ale akanle atete kereke anampula emosa atete tahi punretu minutu miloko mili ni mitano sinhala pahi mloko ni mitano wira anampula etesheke etuvo yawero onrovu nywa namataka mpira provisa ya oteto nito ni wedgara mpanyira kampata na wento oruye namataka mpira provisa wampula nito na fontano mrohala mpante ole wa provisa ya otete atete kumpu kishaka ole tabani onita no Clayton Clayton omalo holo holo anampula kuruaka kumma naka fontana fontana nto kwa kuliuga na namataka mpira provisa ya otete olo mane chinka manla kandirindiri mukena to manna chinka nam anampula ya maka nika hivaba okonyo yu anamataka mpira provisa ya wampula o moranto onimu ipurua sa ole onita ni Swalehe. Swalehe omora onimu ipuruasa kini wehavale olokale trainador Aneili. Funti aye provincia ya Wampula Aneili onitunwa Jose Sarajabu omwata mela mulipa amushini aneshe. Onitani wa Julinho Lintenge provincia ya Olishinga yowo kanle tonroa overakasa ele kanle nipawe wira ovloihwe na matika mpira ya provincia ya Wampula kahandro kumiheshi wa tani nyanto wa hipisha wa ana amna mchika mpira ya lotene otete nakala Wampula aheme shiwa euriamasi nto otene haya sa ari oririene na mchika mpira prinsia otete omalo holi wa nto omali wa nikapa na mchika mpira prinsia ya Wampula kumanaka omalaka otao nrovo nyua na mchika mpira prinsia ya otete olo nitani wa Fontana nare Fontana da Wampula onrovo ha omvo nyatani Fernando numero 4 ya prinsia ya otete onrovo holi wa atete ala nto horo na mchika mpira prinsia ya Wampula pula omukotiha yoratere nto konyo diwa namatika pira provincia ya otete ohopi ha mpiriole ohopi ha okala wira watamele vavale omani wavo penalti nto mpanta mono wo tiana sintoko animanaya ale kale atete ni mpiriole ola onromani wa na atete ne yao anampula ario tene odetemela volo wasa me mkale mkampu mwaya ni ole okale Osvaldo onimwa Himeria onimwa Lela ale akale achipatanyawe wira ehishkumeye okala wira onerla ohika ohata mela shabavale par wi mpira niola arwaka amaniwa vale ekale omana omgumherota namatika mpira prese otete ni panya nina nwa ndrene minuto mloko milini mitana mosa kuma wavale opachana yaye mpanta waneli ya tete kapunre tanampula mosa androvle wa wohi pisa shavo anamatika mpira ailie provincia ya Wampula mosa onita ni wa Joaquin mukina kule onita ni wa Asanitu nyanto mulima mushini onale la saa ale akale anamatika mpira aikipa ya sopili ya Wampula nakala otete okala wira ano anoka kana sawale o mani wa vawa halovolowa hala ovolowa pahim matavi nime maana matika mpire provinsi ya Wampula okala wira emane epalisa nto okumela ota mpire neo kare omana ono nito wa sheni onita ni wa Clayton Roma na wata mela valo mani wa penalti vo nto omana e bara ele osulu o maniwa o maloko holi wateta ta amusha manlo osulu won le lo anam pula pelo o maniwa nikape o maniwa nikape mpeto ndro asa wateta ta kantu to de kantu to de o maniwa o kumelota o kumelota ni na shwa van ni panya na hundrene minutu miloko milini mitana misheshe Ohale minutu mosa ni kwa nyereke minutu miloko miraru si haleke pahi muloko wira anampula ko yireke wakani petea eroka oholo yu kala wira empaule shiwa vapahi etuvo nipuro nopa cheria wira ko pelubeni shi anampule kume nipuro nene na namuloko ni kereke na netana eili eroka oholo holo ai Nathan Nemo sa Nathanu nakara ya neshe ya neraru wira kasai kovo ohimpavela minuto miloko miraru ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten panta wo pachera mpira ola nirania wa onno kale e campo municipal Valdemar de Oliveira Fernandes o maniwa namas ko matavia provincia ya wampolo mala ko holo yonto o maniwa nikapa namatika provincia otete anapole amaka kino muruhi hanto kubari waka namatika mpira onita ni wa satare o lokale namas ko matavia provincia otete o mana mala ko holo yue o le onro maniwa nikape komani wan nikape omorlela matika pera presa wampula omana omana kapanto le otete mono wolo pana otikishiwa kan na matika pera presa oteta olo nito na twalo nito na antonio antonio adjunto capitao e provincia wampula omba ham patana awelo om veta mosa on romu ko panelo pela ko mukopa anera runto o murhiwa nto alpa mishini kai ahima kan kan ne wetova ahima kan kon wetova ahi yeri wanampula ahi yeri wanampula on rovu juan na matika pera provincia ya wampula on kereke otete ni ale akale tankali heria ni kurunenna na wampula anni nyakula saga mahawa ala na kala matika alipa mushini provincia yela ya omashi kireke provincia yela unyambani wantepalo pomba ya omashishi ahimaka vale kamuswele o muipa ya mushini nanyo o muipa majaro kala falta para ale kale anampula nyanto kale woro wiyera ndroke pahe ana matika pira prince ya otete ankuma o kampo waya ama na amala ko holo yo o mani wonni kape na matika pira prince ya wampula to mutikshara o tikshira wa batista batista ya prince ya otete o lo nimo yataka sole o kakiwa nto o mana na matika pira prince ya otete o kale dina no la fidelish fidelish o va hampata na wonto ku va haka o no woro hori ko vola ihe o tikshi wanno o tikshi anampula atete to amugusha fidelish o va hampata na o mani wonni kape nyanto mpata na ya lamutete ya iho lelasha mushini hompa ompaka nula onita ni wa Fernando Miquel ole okale o mashishino season to ay irwe liveria Fernando Miquel yele aya vale uyera kanampula onrovu jua ole okale ni kapita wa provincia aya wampulo nita ni pani onita ni wa Benildo onrovu nya vavale okale aya to kunyudwa mpele provincia aya wampulo omalo molo ko holi omani wani kamana mati kumpele provincia aya otete kuruwa ka fidel jukumva kapata na wolo chikishiru otulutuli omva hetpani ole nita na batista batista mono wolo pana omva ha omkusha ole o pelo mutikira otuli konen veta tolo o maneni mweto woti ana to kumala kampata nawo kumruyo ko holo iwe nto bril to hema kamiyo kino manaweka peka pita we provinsi ya wampula mosa nampula atete kapunretu atete no tuti makelo no tuko ko onni sai manaka wira prevenish e kelele o holo iwe ya vya ka valori ko penalty ni nyanta nampula kan tuneta ni ra komvira tova anampula ale omkusha omveta ole onchono fontana fontana omveta mkina omano ko holo wa pelo mitana patana wento kovo oriwo holo iwe mpiri o kumela o town rovo jwa namatika pire provincia ya otete wa ntepa neno nitani wa satare to mutonte mpiri ya niola o lokal na masu kama tavi ya provincia ya otete o mani wa mleko holo wa mwane tipani oliva kalai kalai wawale arimarka amaki nae tukushture ya lantotai oliva ntono mutu otete oliva mutu o kumela o town pire ya niola onrovo jwa namatika pire provincia ya otete ni punya na nina anavandrene minutu mloko miraruni miraru kumawalo pachara nyami mpanta waneili ya mikishintano sana shikola otimaka timaka asuwele siwa ale akale tabo thale mpua mwatletishimu mpua mwashinashtika mpua mwa volleyball mpua mwa basketball mpua mwa handball mpua mwa mikishintano nitanua jogu tradicionais mpale wenu antikiwa nulo nitanua murava rava anapatika mpira ya provinsi ya wampula kantunetu kumasa woteni wa kanlo gambo waya ahanle wiwa paheta ala nitanua ojval to kalna masaka matavi provinsi yela ya wampula ni panya ne vandrene minutu miloko biraruni misheshe ukumavalo pachara ya mpira yola mpantra yola wa naili ni wogi seria empaveliwa etuvo yopa chera kinno na vale rimosa pili charu Sheshe itanu toko kago tarlaka ni so kala to yeri tadwa imedaja nro wari hasiwa yale akan ndamo tema na mtkampira akan letan ro wa o panyani puro mapuro yala matanu o pacheria mpwa mai provincia seya mloko ni mosa okuma o kabdelgado ni asa wampula o zambezia o sofalo tete manika o gaza winyambane baba ndria hovo ni kalantia hova o maputu provincia ni o maputu cidade minuto mloko biraro ni minuto mi sheshe ni mikari kari vakani vakani vakani mio kinita ni wa Nelson Tatanya kinahola ala kale ashina mane aruyen no wira e manempiria aruyen no wira timakase aruyen no wira yupuwe lempo wa mashadreji ni mane muravarava ni mpira kamosa kamosa ni melo mishintano seya sinruaya omalela nyanto mpuwa wa mishintano si malela ololo vava nto belo tanruaya orua akulu palea lankuma wu okale epo maho ya omuhipi tenno omaputu erwaka ohimia erwaka ohima mone ruaya mota miteko ya sirane yaya iliriwa ka mensaje anashina mane iliriwa ka mensaje ala kale batari natore iliriwa ka mensaje ala kale akulu pale elapa ahu ya lanto kono suwa laha wera etuwaliwe miteko sende seya minutu mahiku ya taka miloko mili ni matan na mashishe mpaka omelo ngroa ya weta laka mahiku mitana mosa va minuto miloko bidaruli mitanu unhala wakani pa humoruleke anaeta ne mosa puwa ma no ndria huu o campo municipal Valtibar di Oliveira Fernandes anampula anovolo hata aili kini mwana vale olokal Enriquez onroa ovoloa matavini wera o mumuli Osvaldo avnyaka vavele ovoloa ketumukina I atete au hanno volo hanto mani o mallu kota o mani o mallu kota anto kala konyoliwe atete animaya penalti nto anampula amaya anavya te falta kahe majinyanto mulima mushina hema kan konne weto va kuvo konyoliwe Melo na ikale nrishi kuwa ya mpira non ni mpanya ni ya esabatu mahiku wanaeta ya matanu mweriola wa setemburu mwaka wa 2026 mweri opacharanya ya weke kai owani wa wira opoliwe elapu ahuyela ya Mosambiki ya akanle ya waneliwa na le akanle apuru kutukwai akunya ale ote la mpatamaru ya hapawe la wira hiyo no poweke nto kuwa ni wa ekoto wele wira ku Então, a barriga é a ira, né? 25 de setembro. Então, a gente vai ver o que é 7 de setembro. A gente vai ver o que é o dia da vitória. Opa, olha o que é. Olha o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o eleshege pahe embalabale kevo ndrini anuwadade minuto miloko bidaruni mitanda mili okuma pachirinyaye mpanta waneli mpiria oti makasa mpuamwa mpiria olo mmeni wanimeto onitu na football anro volo wasa antonio anova onro kumatipani onro kumanatule antonio visi kapitawa ya provincia ya wampula ovoloe ke ole okale merci ole okale ta lonle koluele yotikisha sana wale alishinga kereka niyasa yamana ya wampula nto kumanaka ekolio mpaka va ekalete nilashiwa ninto onrovolo wavutavale Enriquez ekumeke Osvaldo ala anamaseka matavi minuto miloko biraro ni mitam na miraru sin hala mi lipahi o hiya vale to I minuto yo mikena anrovo lo atana mtika mpira ya promisia yo tete ole on kuma tipani on kuma olo nita ni wa Wesley o volo weke olo nita ni wa tipani numru tozi tani ulolo onu Manuel ono chapeliwa va Jeremias mwana mwamu kanene promisia yo tete moto mvetawe mwana ole wona ka otapeliwa ka Moto mvetawe wona kuchapeliwa ka mwana mwamu kanene kino yolo rina yaka muloko ni mbili seole wala muloko ni miraru. Onda erlaya okala wira puwa mwa makuru ya la kireke mishintano seya sana shina mane nno okale winyambane ni rina ya miteko seya sa ampira anampulane ogumi hiwa ampira. Kahina wi kamu chapela atete. Omuru hanno mwana mamu kaneno kala wira yela tempa velesha kala wira mishintano ya sana mwane kahe sa shito kwene e provincia ya wampula nlelo ketomwa le wira haruha alupale itumale iprovincia kamosa kamosa vavale oniwa ya anamatika mpira anchene wo pira miloko miraru ni mosa vikanihe iaka okala wera nuna mpavele wapahe kanenegeza seshi ya kasene mulokoni tana mosa nto apanyi wana na shulu ana shulu ana shulu opiaraka miloko miraru ni amosa nto yala kuirwe okuma walo apa mujeke selesti awetuka sao kamunti gala to ovolo wa mukampo kala wera munimu akonyola muno unta anamane nto yela tete peshe ole shanto mpua ya apacheranshe wona shiwa ekipa ya volleyball ana shilo pana ya provincia yo Gaza toko nisu la shaha wii Gaza tiole okanle top ta votale mishintano seye sirane ye e provincia ya Wampula nyanto ni anovani mpanya ni nreni minutu miloko misheshe ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten warisa etwene aro malaka nyanto mulipa amushini olo kanle kwarto arbitru lindenga ovensha nipawe minutu seye mitanu vame nroa omanato mpaka minutu 45 ae no kanle okampo Valtimar de Oliveira Fernandes nonri mpua umwa omashishi omani wampira namatika pira provincia ya otete omani wani kape namatika pere prese wampula omani wato nikape munapula mkina okala ovulongwe nina nishavo nito nopanu ulo mbuku ombukusha omani kamono yu wolo pana omvaha mpata nao mkwawe olo omuke lo holo yu mwono wolo pana to omuke liyo onro vari riri omukusha omveta to haki wa namatika pere prese ya otete ontokela holo yu oveti wa majinda kwa vetashi wakala wera namatika pere prese wa omano malako holo minutu miloko mishesheni Mosa, Womorela, ni Mosa sinhala pahim nutu misheshe, wira anampula etapeke, wira anampula etapeke, ekusheke tuwa yopa jarampuwa ma fitipoli, olo kale mpiro mmaniwa metoni, atati ahameka, hiva ni mpavla nitikishe ku onisa, nroka omana penalti, ti alala nkela soholo iwe, olo kale numero kwenzo, kale dilo omu kushampa yukiru, omano meloko holi, wovariwa! Ovari wa mpira no le okelenina no itano Enrique shi onvolo ato onvolo kwa wohi mwera na mpulala okushua kamono yu wolo pano oveta mosa ovari wa majinda na ahimaka imu kihie atati wala mdekwe peperuse otete olo atate tani onitani wa Fontana vaha patano otikisha wa nematika peperuse kufuse otete kufuwa hiwaka ole mukena kwa unita wa batista patisha manlo kwa ole otikisha wa nematika peperuse ya wampula toku putikisha rako kwenye ni wa nematika peperuse ya wampula kira wemele mumane kiribaba kalai wawa lidira kiribaba kalai namna hu diskontu otwela waho wari diskontu na paka irishkuwa vile shemale na paka irishkuwa thi inakala ikwataratinyu isheshe nto yola mani piria amani heria vati vale nto ahilo liwa nto yokala itanaho kiribaba nyuma kusha mwetu anyu mwiri hata mnapaela wii mpelo mwenyakela mkwini yolo nita ni wakili papa nto Valeri 5 pontos omani wanikape na matika pira wapulo omano melo na ikare nyomu niwiriana

kwanyela siswa ibora muloko so hiyo nemikarkar muloko 23 horas y 10 minutos la kamuthande hi anonopek Sisa nikela hueta mhina mte kuya sanulmo nema kwa no pentela huni wapanya no kumio kuto poro murianyo ala niwo kumelo niasa Cap Delgado nema poro hiena hiena Zambezia Nemi teko ya so panyeni no kumi kalinkiro muliwe Moreva musanja ne tortensio Oridon labu la muradi umanyo Joan Rasao Central Technic Muniwe ne muretele Kahi kinaruani Kino are omuteko ni Nehe nsoela humpa kaba Pase niko paliwira piyo wani

ano hanka wa ni tani himwa kuru ma hie kan lavule ke no vela mute kwa ya tio wo ba sha ka khia wo thuke na no po la yo kan le wa la bura kwa ya masikano na wira mkale la khonke lo holo yi kuru na kala yo nai yo na khia mutarua khia mutarua yi muniwa na hihi mawe na kelai wo kumirani na kava Samawani masi no na wira na haku himia nikela opoheraka ni masipo ya la ntikola kuhiyula kwa la ule lo mutivelai. Barela tote kula siso. Akina ale ahini kumabate hii ala ni kumaroko tekula mapuro makina ani. Ala ntoni halabate ukulusha olata. Nakalala ni pwane arene oka anyungwayo muto la umuteko ni. Haa, weha weha kamikora sane ene. Abo nto wiyaki haku urupa. Niente kula sagai. E si santo masipoya unikela hupo hiraka, vilili vilili, pahi. Nuwanu upwela kamiruku. Mota wokala, kala imkale lo koro vila. Mwahili piheru nyua, nanamwane mwahi ya wanlakani. Mwui vetala. Vantune okala mutu akele, mutia na akele, mdopa na akele. Ohingu herera mutu mkwaiye, wii, kino akela kikurane. Kao hereka ya wakanya kiro tilio hoye. Nari, mwakali hereke. Miruku pahiye tuwa hano wahana miruku. Winka hana maijia wana mwisai. Ha? Nakoso wako waliki mutike leke. Mukikopi yake msuruku. Akala sito kwa nalu wipunya himo watu wipunya. Kuruwa kwa? Kwa wahe msuruku hele kahonya ni mwujabo. Kwa hele kinkero mwukupihani. Mukiliweke mwapanya wali. Kiaburi yesai.

Haiwa muiweke mleli wanyu kayo wikushereraka. Mwaleli wakamnatari helaye mleli wanyu. Orosu weli wa mahahene. Oniriha. Eshene. Oniriha yuleli wakasiso. Masimiyano kwa eshena nkile lambale. Omelo. Mnu mwira kire lani. Mukilantene mikiyushi she. Masintubala mama hire la hihale. Ayi. Hire la tiye la. Tiye wai. Lelo ni kwa herani masipo anopenta huni muniwa.

0: muhana wiwana na hii unakala sana unyakulihana kaiyo etu yorera alo banoiti
1: banoiti
0: kaya sina
1: ufienu taniele ocheani
0: nsipo nipewe la wiwa
1: nika novu
0: labe
1: nika novu
0: mista novu
1: nika novu
0: nika novu
1: aa
0: Nelani mwavya kukale wena ve, ratio mvara na ukati vava, ukati ahuoni mwasha mwasha mwashu.

novo, Maniwa, 23 horas e 56 minutos. Nisi sava nipia hukomoni wa miteko ya sanolumo ne makuwa lelo sakaliliwe kumele provincia ya Wampula. Nave nareva musa na shirika ya provincia Oniasa, o Cap Delgado, o Zambezia, no pentela honu pahelia virela kuhiula. Wasalamu muluku kalenyu wano kapelenu kalawina vuhii wata itusi nkumelela seyo na ve muluku oho upanyihekeni okakeke mari injaneti ortensiu alavula muradi umanyo na ve juan rasamu apanyine ya o central teknika